0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Na tumai umeamka salama msikilizaji, na asante kwa kujiunga nasi. Hii ni DW Kiswahili. Karibu katika matangazo haya. Jina langu ni Sylvia Mwehozi.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Nami Muhammad Khalef. Tuanze na mukhtasari wake. Iran na Oman zimefanya mazungumzo ya ngazi za juu kudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Rais Trump wa Marekani ameipa Saudi Arabia makubaliano ya nyuklia kwa sharti la kuitambua kwanza Israel. Na jeshi la Uganda limemwachia spika wa zamani kutoa kifungo cha nyumbani baada ya miezi kadhaa ya kumshikilia. Tuanze habari kamili Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amewasilisha bungeni makubaliano ya ushirikiano wa nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia kati ya nchi yake na Saudi Arabia. Lakini amesisitiza kuwa makubaliano hayo yataanza tu kutekelezwa ikiwa Saudi Arabia itaridhia kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel. Makubaliano hayo yaliyofikiwa mwezi wa Julai yataruhusu kampuni za Marekani kuuza teknolojia ya nyuklia nchini Saudi Arabia, huku ikitazamiwa kugharimu bilioni ya dola. Hata hivyo, Saudi Arabia imeendelea kushikilia msimamo wake kwamba kamwe haiwezi kuitambua Israel bila kwanza kuwepo kwa njia ya wazi na ya kudumu kuelekea kuundwa kwa taifa huru la Palestina. Baadhi ya wabunge wa chama cha Democratic na wataalamu wa udhibiti wa silaha wameonyesha wasiwasi wao kuhusu maneno hayo, wakisema haizui Saudi Arabia kurutubisha urani au kuchakata takataka za nyuklia, hatua ambazo zinaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Iwapo Congress haitayapinga mabano hayo ndani ya siku 90 za vikao vyake, yataanza kutekelezwa rasmi. Tehran. Iran na Oman zimeanza mazungumzo ya ngazi za juu kupanga mfumo wa muda wa kuratibu usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz, ambao bado umekuwa chanzo kikuu cha mzozo karibu miezi 6 tangu vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi hizo mbili wamekutana mjini Teheran na kukubaliana kuendelea mazungumzo ya kiufundi kuhusu njia maalum ya muda kwa meli pamoja na operesheni za kuondoa mabomu ya majini katika mlango bahari huo. Kwa mujibu wa Iran, meli zitaingia ghuba ya Uajemi kupitia upande wa Iran na kutoka kupitia upande wa Iran na Oman. Pande hizo zinatarajia kufikia makubaliano ya kudumu ndani ya siku 30 hadi 60 zijazo. Mlango wa Hormuz hupitisha takribani 20% ya mafuta yanayouzwa duniani kote. Mazungumzo hayo yamefanyika baada ya meli ya mafuta kushambuliwa karibu na pwani ya Oman na kuharibika injini, ingawa baharia wote walipotiwa kuwa salama. Hata hivyo, bado haijafahamika iwapo Marekani itaunga mkono mabano hayo mapya ya Iran na Oman kuhusu usimamizi wa ujia huo kimkakati baharini. Kampala. Jeshi la Uganda limetangaza kuwa uchunguzi dhidi ya aliyekuwa spika wa bunge Anita Among umesitishwa na kwamba ataachiliwa kutoka kifungo cha nyumbani alichowekwa tangu mwezi Mei kutokana na tuhuma za ufisadi. Mkuu wa jeshi Muhoozi Kainerugaba amesema Rais Yoweri Museveni ameagiza Among aachiliwe na kwamba hatoshitakiwa, akieleza kuwa licha ya makosa yaliyofanywa, rais huyo ameamua kumsamehe. Among aliwekwa chini ya ulinzi nyumbani kwake mjini Kampala baada ya uchunguzi uliohusisha upekuzi wa ofisi zake na ukamatwa kwa mali kadhaa likiwemo gari la kifahari aina ya Rolls-Royce. Hata hivyo, mamlaka ya kupambana na rushwa nchini humo sasa inasema haitafuatilia tena kesi hiyo dhidi yake. Anita Among, ambaye aliwahi kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya serikali ya Museveni, amekuwa akiandamwa na tuhuma za ufisadi kwa miaka kadhaa na hata kuwekwa vikwazo na Marekani pamoja na Uingereza. Monrovia. Aliyekuwa makamu wa rais wa Liberia Joel Howard Taylor amepelekwa gerezani akisubiri kusikilizwa kesi inayomkabili ya biashara ya dawa kulevya, utakatishaji wa fedha, makosa mengine yanayohusiana na mtandao wa kimataifa wa usafirishaji wa mihadharati. Mahakama ilikataa ombi la mawakili wake la kuruhusiwa kuendelea matibabu kwa misingi ya kibinadamu baada ya kuripotiwa kupata pumu na shinikizo la damu akiwa kizuizini. Howard Taylor, ambaye ni mke wa zamani wa rais Charles Taylor na aliwahi kuwa makamu wa rais kuanzia mwaka 2014 mpaka 2024, alikamatwa Agosti 19 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Roberts alipokuwa akijaribu kuondoka nchini Liberia. Mawakili wake wanadai mashtaka yana msukumo wa kisiasa, lakini wachunguzi wanasema na ushahidi wa kutosha ukiwemo rekodi za safari, sauti zilizorekodiwa na ushuhuda wa mashahidi. Na hatimaye Port-au-Prince. Takribani watu 47 wameuawa na wengine zaidi ya 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia jamii ya Kenskof karibu na mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Umoja wa Mataifa unasema tukio hili miongoni mwa visa vikubwa kabisa vya utekaji nyara nchini humo katika miaka hivi karibuni. Kiongozi mmoja wa genge ametishia kuua mateka hao ya polisi na vyombo vya usalama vitoa wanachama kundi lake wakati operesheni za kudhibiti eneo hilo. Mashambulizi yamezua wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama nchini humo, huku akifuta matumaini kwamba hali ilikuwa imeanza kuimarika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani tukio hilo, akibainisha kuwa watu 22 walio ndani ya eneo hilo kanisa walikokuwa wamekimbilia. Mwisho wa habari kutoka
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Karibu katika uchambuzi wetu, na miongoni mwa utakayoyasikia, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aridhia ombi la kujiuzulu kwa makamu wake balozi Emmanuel Nchimbi. Tumekuandalia uchambuzi wa kina kuhusu swala hilo.
3: Nadhani inaweka historia katika utawala wa rais Samia Suluhu Hassan, ambaye toka ameingia mwaka 2021 anaweka rekodi ya kufanya kazi na maspika watatu na mawaziri wakuu wawili na makamu wa rais watatu sasa.
1: Na vile vile tutaelekea huko Irani kujua zaidi juu ya mfumo wa afya na changamoto zake. Kwa haya na mengine mengi, tafadhali ambatana nami. Jina langu ni Sylvia Mahozi. Moja kwa moja tuzame katika taarifa tulizokuandalia. Uchambuzi wetu unaanzia huko nchini Tanzania, ambako Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia ombi la kujiuzulu la makamu wa rais balozi Emmanuel Nchimbi kuanzia tarehe 4 Septemba mwaka 2026. Taarifa iliyotolewa jana usiku na katibu mkuu kiongozi balozi Dr. Moses Kusiluka ilisema kuwa taratibu za kikatiba za kumpata makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwingine zitachukuliwa. Mohamed Helef amefuatilia aliyojiri na kutuandalia ripoti ifuatayo.
2: Awali, katika barua yake aliyochapisha kupitia mitandao ya kijamii hapo jana, Nchimbi alibainisha kuwa alishamwandikia Rais Samia kuomba kuondoka kwenye wadhifa wa msaidizi mkuu, akinukuu ibara ya 50 na 149 za katiba ya taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Kwenye barua hiyo, Nchimbi alifichua siri ya makubaliano yake na Rais Samia, akieleza kuwa tangu anaapa mwaka mmoja uliopita alikuwa amemwahidi kumpa nafasi rais pale atakapohitaji mabadiliko. Sehemu ya barua hiyo inasomeka na hapa na inukuu: nimehakikishia mheshimiwa rais kuwa siku yote akiwa anahitaji makamu mwingine wa rais nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Mwisho wa kumnukuu. Ama ikiwa hiyo ndio sababu pekee ya makamu huyo wa rais kujiuzulu au la, bado mjadala mkali katika vyombo vya habari na kijamii nchini Tanzania. Lukman Maloto, mmoja wa wachambuzi nchini humo, anaona kuwa vyote iwavyo, uamuzi wa Nchimbi ulikuwa wa busara.
4: Binafsi naona amefanya uamuzi wa busara, kwa sababu kwa muda mrefu Emmanuel Nchimbi alikuwa kama jeshi la mtu mmoja ndani ya serikali. Ungemuona waziwazi kwamba alikuwa haendani na mirindimo ya serikali iliyoko madarakani, na matamshi yake yalikuwa dhahiri, na usingemuona wakati wowote akichukua ule uwajibikaji wa pamoja.
2: Muda mfupi baada ya barua hiyo kusambaa, ikulu Tanzania ilitamko rasmi kupitia taarifa iliyosainiwa katibu mkuu kiongozi Moses Kusiluka, ikithibitisha kuwa Rais Samia alikuwa amepokea na kuridhia ombi la kujiuzulu kwa Nchimbi. Taarifa ilibainisha kwa taratibu za kikatiba za kumpata makamu mwingine wa rais zingilianza kuchukuliwa mara moja ifikapo tarehe 4 mwezi wa Septemba. Kikatiba, Rais Samia Suluhu Hassan atakuwa na jukumu la kumteua mtu mwingine kwa makamu wa rais, lakini ambaye lazima awasilishwe bungeni kwa ajili ya kupigwa kura ya ithibati kwa zaidi ya 50% ya kura zote za wabunge. Itakumbukwa kwamba bunge la Tanzania linatawaliwa na chama kilichotawala CCM kwa zaidi ya 80%. Uamuzi wa Nchimbi kuondoa kwenye nafasi yake ulitanguliwa uvumi muda mrefu mitandaoni na hata kwenye vyombo rasmi vya habari juu ya uwezekano wa hatua hiyo kuchukuliwa. Wakati wengine wakitaja tofauti za ndani za kisiasa kati ya Rais Samia, wengine wanahusisha na siasa za uchaguzi mkuu wa 2030, licha ya Nchimbi mwenyewe kutangaza kwamba ameachana kabisa na siasa. Wachambuzi wa mambo wanabainisha kuwa kutoa nafasi kwa wazi kuanzia tarehe 4 mwezi ujao, mchakato huu huenda ukafanyika kwa haraka
5: ili kuzuia ombwe la kiuongozi katika mamlaka ya juu ya nchi.
1: Ni taarifa yake Mohamed Helef. Wakati taarifa za Nchimbi kujiuzulu zikizua taharuki nchini Tanzania na mijadala ikiendelea kufuatia hatua hiyo iliyowashtua wengi, swali kubwa liloibuka ni je, siasa za Tanzania zimefikaje hapo? Mwenzangu Lilian Mtono alizungumza na Dr. Bulendo ambaye amekuwa akifuatilia kwa kina kutokea huko Mwanza, Tanzania, na alianza kwa kusema:
3: kama unakumbuka kiapo cha makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, alisema amejiandaa kumsaidia ipasavyo Rais Samia Suluhu Hassan katika nafasi ya urais, yeye akiwa makamu wake. Lakini kadri siku zilivyokuwa zinakwenda, joto la siasa la Tanzania ambao lilikuwa linasukumwa zaidi na yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu, taratibu viongozi wakuu walionekana wanapotoka nje ya umma kulikuwa kuna kauli za kukinzana, hali ambayo ilisababisha wafuatiliaji wa siasa za Tanzania kuanza kuona kama kuna kutokuelewana kwa mitazamo juu ya iliyotokea Oktoba 29.
6: Wapo wengine wanaona doto kwamba Dr. Nchimbi amewasaliti. Ni majuzi tu alinukuliwa na vyombo vya habari akiwataka Watanzania kupigania katiba mpya. Lakini sasa muda mfupi baada ya hapo anajiuzulu. Wanaona kana kwamba amewaacha njia panda ambayo yeye mwenyewe ni kama alifungua kwa ule mtizamo ambao ameuonyesha tena akiwa kiongozi mkubwa serikalini. Upi mtizamo wako?
3: Kweli kwamba wakati akizungumza katika mkutano mkuu wa mwaka wa asasi za kiraia nchini Tanzania, aliwahamasisha Watanzania kwamba wapiganie katiba mpya. Lakini leo hii barua yake inatoka mitandaoni kwamba ameachia ngazi. Wengi walidhani angeisukuma kutoka ndani, lakini kutoka kwake nje wengine watafsiri kwamba labda anakuja kutekeleza kile ambacho aliwahamasisha Watanzania kuisaka katiba mpya akiwa nje ya mfumo wa kiserikali.
6: Na wewe mwenyewe unaonaje?
3: Ni ngumu kwa sababu Nchimbi amekuwa ana rekodi za kujiondosha pale inapotokea kutokuelewana. Alifanya hivyo mwaka 2014 wakati wa sakata la Operation Tokomeza, mwaka 2014 aliachia nafasi ya waziri wa mambo ya ndani, mwaka 2015 alipingana na maamuzi ya kamati kuu kukata jina la Edward Lowassa. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye anachukua maamuzi magumu.
6: Ipo mitizamo mbalimbali sasa inaibuka tena kuhusiana na matukio ya kujiuzulu. Kumekuwa na mfululizo huu ambao umeshuhudiwa katika miaka ya hivi karibuni. Kama mfuatiliaji doto na mwandishi wa habari, hali hii kwa ujumla inatoa picha gani pana ya kisiasa na kiutawala nchini Tanzania?
3: Bado kuna changamoto nadhani ya kikatiba Tanzania kwa mtazamo wangu. Karibu serikali zote zimejikuta zikipita katika mazingira haya ya viongozi wakuu kuachia ngazi. Nadhani isipokuwa wakati wa Rais Magufuli na pia Rais Mkapa. Nadhani hii ni changamoto ya namna ya viongozi kuwa na mamlaka yao ya kujisimamia. Lakini pia inawezekana ile dhana ya uwajibikaji wa pamoja baadhi ya viongozi wakubaliana nayo ndani ya serikali. Hivyo kuna kipindi wanachukua uamuzi wa kuwajibika tofauti na serikali.
6: Na kwa ujumla hatua hii inaandika historia gani mpya ya kisiasa nchini humo?
3: Nadhani inaweka historia katika utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye toka ameingia mwaka 2021 anaweka rekodi ya kufanya kazi na maspika watatu na mawaziri wakuu wawili na makamu wa rais watatu sasa. Kwa hiyo hii ni historia ambayo Rais Samia Suluhu Hassan atapokuwa anatoka ataweka rekodi hiyo ambayo haikuwahi kutokea kwa watangulizi wake.
1: Ni Dr. Bulendo, mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa za Tanzania, kama alivyozungumza na mwenzangu Lilian Mtono. Na sasa tuziweke kando siasa za Tanzania, tuelekee Mashariki ya Kati. Baada ya miaka mingi ya vikwazo vya kimataifa, mfumo wa afya wa Iran sasa unakabiliwa na shinikizo jipya kutokana na vita vya hivi karibuni vinavyohusisha Marekani na Israel. Bei za dawa zimepanda, upatikanaji umepungua, na baadhi ya wagonjwa wanalazimika kuahirisha matibabu. Rashid Chilumba anaeleza zaidi.
7: Nchini Iran, awamu moja tu ya tiba kemikali ya saratani kwa lugha ya kitabibu chemotherapy inaweza kugharimu mishahara 6.

0: na matatizo ya kuhamisha fedha za kigeni yanaathiri pia uagizaji wa bidhaa za tiba. Kampuni moja ya Iran hivi karibuni ilipandisha bei za dawa 82 kwa wastani wa 120%, baadhi zilipanda kwa zaidi ya 500%. Gharama ya sindano 4 za insulin aina ya Novorapid baada ya malipo ya bima imeongezeka kutoka toman 200,000 hadi karibu milioni 1.1 kwa mwezi. Daktari Naib Hashim anaonya kuwa wagonjwa wasipopata tiba, madhara yanaweza kujitokeza haraka. Hatari kubwa zaidi, anasema, ni kifo cha mapema. Kwa baadhi ya wagonjwa, hakuna dawa mbadala. Wagonjwa wa saratani wako katika hatari zaidi kwa sababu kuchelewesha tiba kemikali kunaweza kupunguza ufanisi wake. Wengine huomba dawa kutoka nje ya nchi, lakini madaktari wanaonya kuwa dawa zinazoingizwa kwa njia zisizo rasmi zinaweza kuwa bandia, zilizokwisha muda wake au zilizosafirishwa bila ubaridi unaohitajika. Tatizo hilo lilianza kabla ya vita vya sasa. Sekta ya dawa tayari ilikuwa inakabiliwa na kushuka kwa thamani ya fedha, gharama kubwa za uzalishaji, ukosefu wa mitaji na malipo yaliyochelewa kutoka kwa kampuni za bima. Dawa na bidhaa za kibinadamu kwa kawaida hazijumuishwi katika vikwazo vya Marekani. Hata hivyo, vizuizi vya benki na malipo ya kimataifa vinaweza kufanya biashara ya dawa kuwa ngumu. Mamlaka za Iran zinasema uhamishaji wa fedha ulipungua sana baada ya vita kwanza. Hii inaonyesha kwa ucheleweshaji wa malipo, uagizaji, uzalishaji na usambazaji pia unaweza kuchangia uhaba. Bunge la Iran linasema dawa 43 ziko katika uhaba mkubwa na karibu bidhaa 1,000 za dawa zina upungufu viwango tofauti.
1: Shukrani sana Rashidi Chilumba kwa taarifa hiyo. Jijini Nairobi, Kenya, Jumuiya ya Afrika Mashariki inaendelea na mkutano wake wa pili wa kikanda kuhusu elimu unaowakutanisha wadau mbalimbali kutoka nchi wanachama 8 za jumuiya hiyo. Mkutano huo unafanyika wakati ambapo sekta ya elimu katika kanda hiyo inaendelea kukabiliwa na changamoto za ukosefu wa usawa, uhaba wa walimu, upungufu wa rasilimali pamoja na changamoto za kuwawezesha vijana kupata ujuzi unaohitajika katika soko la ajira. Kwa tathmini ya kina kuhusu mkutano huo, mwenzangu Tatu Karema amezungumza na Digna Mush, afisa wa shirika la maendeleo ya jamii Reri Afrika nchini Tanzania, anayehudhuria kongamano hilo na ambaye ameanza kwa kueleza umuhimu wake.
2: Huu ni mkutano wa pili wa masuala mazima ya elimu katika nchi za Afrika Mashariki, na tunaona kwamba mkutano huu una mada kuu ya kuleta mageuzi katika elimu kwa Afrika Mashariki, na tunaangazia kutoka katika ahadi hadi matokeo kwa maendeleo endelevu. Mkutano huu lengo lake ni kuangalia ahadi ambazo tulizifanya katika mkutano wa kwanza ambao ulifanyika nchini Tanzania mwaka 2024 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanaweza kupata elimu iliyo bora. Sasa tunaangalia kutokelezea ahadi tulizofanya katika mkutano ule wa kwanza, tumefikia matokeo kwa kiasi gani na changamoto zilizobaki ni za namna gani, ili tuweze kutengeneza mkakati wa kutatua changamoto ambazo zitakuwa zimejitokeza, lakini pia kuendeleza yale mazuri ambayo tumeweza kuyafanya toka mwaka 2024.
3: Kwa hivyo kutoka mkutano uliopita wa kwanza nchini Tanzania hadi huwa sasa kuandaliwa, labda kuna yapi mazuri ambayo yalizungumzwa, yamefanyika na ambayo mnapiga msasa kufikia sasa kuona lilitendeka? Ndio, lilitendeka kwa njia nzuri ama changamoto ndio hizi?
2: Ufanisi umekuwa kwa kiasi kikubwa, hasa katika masuala ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanajifunza katika mazingira ambayo ni salama, kwa maana ya elimu jumuishi kwa watoto wote, kuhakikisha kwamba makundi yote ambayo yako hatarini kuacha shule au kutokupata elimu kama haki yao ya msingi yanaweza kufikiwa. Lakini pia tunaona kwamba tulisema kwamba kuwepo na sera ambazo zinatekelezeka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba walimu pia wanakuwa na mahiri stahiki kwa ajili ya maendeleo endelevu, lakini pia zinazoakisi mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Kama tunavyofahamu sasa hivi tupo katika ulimwengu wa kidijitali,
3: walimu ni kiungo muhimu sana, Bimushi, na uhaba wa walimu umekuwa kama donda ndugu. Sasa uhaba huu wa elimu na rasilimali za kufundisha umeendelea kuathiri bila shaka ubora wa elimu katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki. Labda suluhisho gani linajadiliwa katika mkutano huu?
2: Katika mada nyingine ndogo pia tutaangalia umahiri wa walimu walioko kazini na walimu ambao bado hawajapatiwa ajira. Tutaangalia pia umuhimu wa nchi zetu kuwa na walimu wa kutosha, kwa sababu tunafahamu kwamba sera inasema kwamba mwalimu mmoja kwa wanafunzi 45. Je, hali halisi ikoje? Ni mwalimu mmoja kwa wanafunzi 45 au kuna mrundikano wa wanafunzi darasani na mwalimu ni mmoja? Je, mzigo wa mwalimu unamwezesha vipi? Mzigo anaokutana nao katika kazi unachangia kwa namna gani mwalimu anashindwa kutoa elimu ambayo ni elimu stahiki kwa watoto wetu?
3: Na baada ya mkutano huu kumalizika, labda ni hatua zipi zinazopaswa kuchukuliwa kulingana na wewe ili kuhakikisha kwamba mapendekezo yote ambayo yametolewa yanatekelezwa?
2: Tunategemea baada ya mkutano huu tutatoka na mapendekezo maalum ambayo yatasoma mbele ya wakuu wa nchi hizi tatu.

0: kutoka katika wizara mbalimbali, hasa wizara ya elimu.
1: Huyo msikilizaji alikuwa ni Digna Mushi, afisa wa shirika la maendeleo ya jamii RARE Africa kutoka nchini Tanzania, ambaye anahudhuria mkutano wa pili wa kikanda kuhusu elimu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki jijini Nairobi, Kenya. Na mpango mpya kuelekea amani ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeweka masharti ya kufanikisha hilo, ingawa mivutano kuhusu waasi wa M23, nafasi ya Rwanda katika mzozo huo pamoja na masuala ya usalama bado yanaendelea kuvuruga juhudi za kuifikia amani hiyo. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa changamoto kubwa bado zipo, huku mamilioni ya watu waliokimbia makazi yao wakisubiri kuona kama makubaliano hayo yatatekelezwa kwa vitendo. Ripoti ya mwandishi wa DW Kat Short inasomwa studioni na Grace Kabogo.
2: Wawakilishi wa serikali ya Kongo na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamekubaliana kuhusu mpango wa amani baada ya mazungumzo ya Geneva. Makubaliano hayo yanajengwa juu ya mfumo wa maelewano uliosimamiwa na Marekani na kusainiwa mjini Doha mwaka uliopita. Mpango huo unaeleza hatua na muda wa mazungumzo pamoja na utekelezaji wake, na mfumo wa kufuatilia usitishaji mapigano unatarajiwa kuungwa mkono na kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Kongo, MONUSCO. Marekani, Qatar, Umoja wa Afrika na Uswisi kwa pamoja wameonyesha kuunga mkono mchakato huu wa kusaka amani. Hata hivyo, makubaliano hayo si mpango kamili wa amani wenye masharti yanayofungamana kisheria, na badala yake masuala mengi bado yanahitaji kujadiliwa kwa kina na kukamilishwa. Juhudi hizi mpya za kidiplomasia zinaonesha kuleta matumaini kufuatia miaka kadhaa ya vita mashariki mwa Kongo. Tangu mwaka 2022, mapigano yamewaua mamia ya raia na kuwalazimisha mamilioni ya watu kuyahama makazi yao. M23 bado wanadhibiti sehemu kubwa za majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, maeneo yenye utajiri mkubwa wa madini. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa safari ya amani bado ni tete, hali inayoweza kushindwa kufanikisha amani ya kudumu katika eneo hilo. Alex Vines, mkurugenzi wa mpango wa Afrika katika Baraza Kuu la Umoja wa Ulaya la uhusiano wa kigeni, ameiambia DW kuna uwezekano wa kukumbana na vikwazo na changamoto nyingi zaidi mbele ya safari, kwani bado kuna tofauti za maoni kuhusu masuala mbalimbali, yakiwemo vikwazo dhidi ya M23, kuachiliwa kwa wafungwa na muda wa kutekeleza mageuzi ya kisiasa. Clifton Chifue, mchambuzi wa migogoro, anakubaliana na tathmini hiyo, akitolea mfano uwepo wa makundi mengi yenye silaha katika eneo hilo, ambacho ni kiwango kikubwa cha kutokuaminiana kati ya Kongo na Rwanda, pamoja na ushindani wa kudhibiti utajiri wa madini wa mashariki mwa Kongo. Chifu ameambia DW anaamini kwamba changamoto kubwa zaidi kwa sasa ni kuhakikisha mpango huu wa amani unatekelezwa kwa vitendo. Kulingana na Chifue, mifumo huru ya ufuatiliaji pamoja na ushirikishwaji wa wadau wote muhimu itakuwa msingi wa kuhakikisha amani yoyote itakayopatikana inadumu. Kwa upande mwingine, nafasi ya Rwanda katika mzozo huo inaendelea kuwa suala tata. Rwanda imekuwa ikikanusha madai ya kuwaunga mkono waasi wa M23, ingawa jumuiya ya kimataifa inaamini kuwa Rwanda ina ushawishi mkubwa katika mgogoro huo. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema tatizo la kundi la FDLR ambalo hupigana dhidi ya M23 kwa kushirikiana na jeshi la Kongo linaendelea kuwa kitisho kwa usalama wa Rwanda. Ameonya kuwa iwapo tatizo la FDLR halitotatuliwa, Rwanda italazimika kuchukua hatua za kujilinda. Pamoja na mashaka hayo, wapo wanaona sababu za kuwa na matumaini ya tahadhari. Mpango huo wa amani unahusisha hatua za ufuatiliaji zitakazosaidia kubaini viashiria vya kurejea kwa mapigano kabla hali haijaharibika. Hata hivyo, kipimo halisi cha mafanikio ya makubaliano hayo kitakuwa maisha ya wananchi wa kawaida wa Kongo walioathiriwa na vita. Maelfu ya watu bado wanaishi nje ya makazi yao wakisubiri kurejea nyumbani.
1: Na kwa ripoti hiyo ya Grace Kabogo tunakamilisha safu ya uchambuzi. Karibu sasa kusikiliza makala ya Sema Uvume.
3: DW Sema Uvume.
4: Kupata kazi nchini Kenya si jambo rahisi kwa vijana wengi. Wapo wenye vyeti, ujuzi na ari ya kufanya kazi, lakini changamoto kubwa imekuwa namna ya kupata taarifa za nafasi za ajira, kuandika CV inayowavutia waajiri na kujiandaa kwa ushindani mkubwa katika soko la ajira. Lakini teknolojia ya akili mnemba maarufu kama AI inaonekana kuleta suluhisho jipya. Chuo Kikuu cha Jomo Kenyatta cha Kilimo na Teknolojia, JKUAT, kimezindua jukwaa la Tukua AI ambalo linatajwa kuwa la kwanza nchini Kenya kutumia AI kuunganisha vijana na fursa za ajira, mafunzo na maendeleo ya taaluma. Makala hii ya Sema Uvume inafafanua zaidi. Jina langu ni Wakio Mbogo. Karibu. Jukwaa la Tukua AI limeundwa mahususi kuwasaidia vijana kujitayarisha kwa soko la ajira na kuwafungulia milango ya fursa mbalimbali. Moja ya huduma zake muhimu ni uwezo wa kutumia AI kutengeneza CV ya kitaaluma pamoja na barua ya maombi ya kazi kwa muda mfupi. Hili linaondoa changamoto ambayo imekuwa ikiwakabili vijana wengi wasiojua namna ya kuandika nyaraka zinazokubalika na waajiri. Baada ya kutuma maombi ya kazi kwa kila tangazo linalojitokeza, mfumo huu unalinganisha ujuzi wa mtumiaji, eneo analoishi au kaunti yake, pamoja na mahitaji ya waajiri. Robert Kanyoro, mwanafunzi wa chuo cha JKUAT na mmoja wa waanzilishi wa jukwaa hilo, anasema hii inaongeza nafasi ya muombaji kuonekana na kupata kazi inayomfaa.
3: We created this and connect. Tuliunda mfumo huu na kuunganisha na hifadhi data zote za serikali. Hivyo unapofika kwenye jukwaa la Tukua AI, unaweza kupakia wasifu wako wa kitaaluma, yani CV, na mfumo utakulinganisha na fursa za kazi zilizopo kupitia jukwaa moja linalokusanya fursa zote mahali pamoja.
4: Jukwaa hili pia limejengwa kama soko la fursa la kidijitali. Vijana wanaweza kuunganishwa na nafasi za mafunzo kwa vitendo maarufu kama internships, zabuni mbalimbali, pamoja na nafasi nyingine zinazoweza kuwajengea uzoefu na kipato. Kwa wanafunzi wa vyuo na taasisi mbalimbali, Tukua AI imeenda hatua moja zaidi. Jukwaa hilo lina moduli za kujifunzia, mitihani inayosahihishwa kwa kutumia AI na mwalimu wa kidijitali anayepatikana saa 24 kwa siku, siku 7 kwa wiki. Hii ina maana kwamba mwanafunzi anaweza kupata msaada wa masomo wakati wowote bila kusubiri darasa au mhadhiri. Sharon Gisheru, mtaalamu wa masuala ya teknolojia, anauona uzinduzi wa jukwaa hili kama fursa zaidi ya ubunifu kwa vijana.
5: Go and use AI.
4: Nendeni mkatumie AI, wekeni humo ujuzi mlio nao. Hilo litawasaidia kwa sababu, kwa mfano, kama unajihusisha na ubunifu wa michoro, yani graphics, huenda usijue kwamba kuna nafasi ya kazi inayohitaji ujuzi wako, lakini tangazo la kazi hiyo limeandikwa kwa kutumia maneno tofauti na yale unayoyafahamu.
5: A different kind of award.
4: Wadau wa sekta ya elimu na teknolojia wameupongeza ubunifu huu, wakisema unaweza kuboresha upatikanaji wa ajira na kuongeza ushindani wa vijana katika soko la ajira. Badala ya AI kuonekana kama teknolojia inayochukua nafasi za kazi za binadamu, vijana waliozungumza na DW wanaamini inaweza kuwasaidia vijana kujenga taaluma zao kwa haraka zaidi.
6: Jina ni Joyce Kiprono. Apps ni bora kuliko njia za kawaida. Kwanza, zina options nyingi, halafu unaweza kutuma maombi kwa kampuni tofauti ndani ya muda mfupi. Pia, unapata taarifa za nafasi mpya mara moja.
7: Naitwa Joseph Mwangi. Kwanza ni unafanya kila kitu ukiwa na simu bila kuzunguka ofisi moja hadi nyingine. Pia una nafasi ya kuchagua ile kazi ama tenda inayokufaa. Kitu kingine ni kwamba ni haraka sana.
4: Hata hivyo, pamoja na mafanikio haya, wataalamu wanaonya kuwa AI ni chombo cha kusaidia, lakini haiwezi kuchukua nafasi ya maandalizi binafsi. Monica Wanjiru, mmoja wa watumiaji wa jukwaa hilo, anaielezea changamoto hii.
8: Nimewahi kutumia app kutafuta kazi, zinasaidia kuona kazi kulingana na taaluma yangu na eneo nilipo. Pia, sihitaji kutumia pesa nyingi kwa usafiri. Changamoto ni kwamba lazima uchunguze vizuri kabla ya kutuma maombi au kutoa taarifa zako.
4: Umekuwa ukisikiliza makala ya Sema Uvume kuhusu jinsi ubunifu wa kidijitali unazidi kubadili namna vijana wanavyotafuta na kupata ajira. Jina langu ni Wakio Mbogo. Asante kwa kujiunga nami na kwa heri.
1: Na hadi kufikia hapo, hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote waliosikika na walioshiriki katika kuandaa matangazo haya, mimi ni Sylvia Mwehozi. Hadi saa 7 kamili mchana, usikose kujiunga nasi tena.
9: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni mchana tulivu mzuri kabisa. Karibu DW kwa niaba wote, mie ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan aridhia kujiuzulu kwa makamu wake. Spika zamani wa Uganda achiwa kifungo cha nyumbani. Watu 47 wauawa na wengine zaidi ya 50 watekwa nyara nchini Haiti. Habari kamili, Dar es Salaam. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amepokea na kuridhia kujiuzulu kwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, hatua inayokuja chini ya mwaka mmoja tangu ateuliwe kushika nafasi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa serikali, Nchimbi ataondoka rasmi madarakani tarehe 4 Septemba, huku taratibu za kikatiba za kumpata mrithi wake zikitarajiwa kuanza. Serikali haijatoa sababu za kujiuzulu kwake. Nchimbi aliteuliwa kuwa makamu wa rais mwezi Novemba mwaka jana baada ya awali kuhudumu kama katibu mkuu wa chama tawala cha CCM. Kuondoka kwake kumetikisa mjadala wa kisiasa nchini Tanzania, huku bunge la Jamhuri ya Muungano likianza vikao vyake jijini Dodoma. Wadau wa siasa na baadhi ya wabunge wanatarajiwa kujadili hatua hiyo pamoja na mustakabali wa nafasi ya makamu wa rais. Mwezi uliopita, Nchimbi alikumbana na ukosoaji kutoka kwa baadhi ya wanachama wa CCM baada ya kusema katika mkutano ulioandaliwa na asasi ya haki za binadamu kuwa angewahamasisha Watanzania kupigania kupatikana kwa katiba mpya. Kampala. Jeshi la Uganda limetangaza kuwa uchunguzi dhidi aliyekuwa spika wa bunge Anita Among umesitishwa na kwamba ataachiliwa kutoka kifungo cha nyumbani alichowekwa tangu mwezi Mei kutokana na tuhuma za ufisadi. Mkuu wa jeshi la Uganda Muhoozi Kainerugaba amesema Rais Yoweri Museveni ameagiza Among aachiliwe na kwamba hatashtakiwa, akieleza kuwa licha makosa yaliyodaiwa kufanywa, rais ameamua kumsamehe. Among alikuwa chini ya ulinzi nyumbani kwake mjini Kampala baada ya uchunguzi uliohusisha upekuzi ofisi zake na kukamatwa kwa mali mbalimbali ikiwemo gari ya kifahari aina ya Rolls Royce. Hata hivyo, mamlaka kupambana na rushwa nchini humo sasa zinasema hazifuatilii tena kesi yoyote dhidi yake. Anita Among, ambaye aliwahi kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya serikali ya Museveni, amekuwa akikabiliwa na tuhuma za ufisadi kwa miaka kadhaa na hata kuwekewa vikwazo na Marekani pamoja na Uingereza. Wachambuzi wanaona hatua hiyo kama ishara mabadiliko ya nguvu za kisiasa nchini Uganda, huku Muhoozi akiendelea kuonekana kuwa mrithi wa Rais Museveni. Port-au-Prince. Takriban watu 47 wameuawa na zaidi ya 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia mji wa Kenskof karibu na mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince mapema wiki hii. Umoja wa Mataifa umesema shambulizi hilo ni moja ya matukio makubwa zaidi ya utekaji nyara nchini humo katika miaka ya hivi karibuni. Kiongozi wa genge linalohusishwa na shambulizi hilo ametishia kuwaua mateka ikiwa vikosi vya usalama vitawadhuru wanachama wa genge lake. Miongoni mwa waliouawa ni watoto watano, huku watu 22 wakiripotiwa kuuawa ndani ya eneo la kanisa walikokuwa wamekimbilia kutafuta hifadhi. Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, magenge yenye silaha yanadhibiti karibu 70% ya Port-au-Prince. Ghasia zimelazimu zaidi ya watu milioni 1.5 kuyahama makazi yao, huku wengine zaidi ya 3,000 wakiripotiwa kuuawa katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. Serikali ya Haiti imeahidi kuongeza operesheni za usalama ili kurejesha utulivu katika eneo hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Tehran. Iran na Oman zinaendelea na mazungumzo kuhusu kufungua njia ya muda ya usafiri wa majini pamoja na kuondoa mabomu ya baharini katika mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Iran imeonya kuwa njia hiyo haitafunguliwa kikamilifu hadi Marekani itakapositisha vita vinavyoendelea. Mazungumzo hayo yamefanyika mjini Tehran, ambako mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili walijadili mfumo wa hatua kwa hatua unaolenga kuruhusu usafiri wa meli za kibiashara kupitia eneo hilo na kuimarisha usalama wa majini. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazem Karbabadi amesema hakuna chombo chochote cha kijeshi kitakachoruhusiwa kupita katika mlango wa Hormuz iwapo makubaliano hayo yatatekelezwa.
3: Hakutakuwa na meli yoyote ya kijeshi. Kwa hakika jambo hili linahusu tu kupita kwa meli za kibiashara, na hilo ni swala muhimu sana.
2: Tamko la Iran linaashiria kuwa swala la usalama katika mlango wa Hormuz linaendelea kwa sehemu muhimu ya mvutano kisiasa na kijeshi katika eneo la Ghuba. Hatimaye Sydney. Mawaziri wa salama wa ndani kutoka nchi za muungano wa kiintelijensia unaojulikana kama Five Eyes, unaojumuisha Uingereza, Marekani, Australia, Canada na New Zealand, wamekutana leo mjini Sydney kujadili matumizi ya teknolojia ya kilimnemba katika kupambana na ugaidi na uhalifu wa kupangwa. Waziri wa mambo ya ndani wa Australia Tony Book amesema kasi kubwa ya maendeleo ya akili mnemba na uwezo wake kutumika kusababisha madhara imekuwa ajenda kuu ya mkutano huo. Viongozi hao walijadili namna teknolojia hiyo inaweza kusaidia katika kupambana na ugaidi, usafirishaji haramu wa dawa za kulevya, ulaghai wa mtandaoni pamoja na mitandao ya uhalifu wa kupangwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Naam msikilizaji na yule ambaye anatufuatilia katika mitandao ya kijamii, na kama ulivyomsikia hapo tatu Karema, Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia ombi la kujiuzulu la makamu wa rais Balozi Emmanuel Nchimbi.
4: Binafsi naona amefanya uamuzi wa busara, kwa sababu kwa muda mrefu Emmanuel Nchimbi alikuwa kama jeshi la mtu mmoja ndani ya serikali.
1: Utasikia pia maoni ya Watanzania kuhusu hatua hiyo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kusitishwa kwa shughuli zote katika vyuo vikuu vya serikali vilivyopo katika miji ya Goma na Bukavu. Moja kwa moja tunaanza na uchambuzi wetu huko nchini Tanzania, ambako Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia ombi la kujiuzulu makamu wa rais Balozi Emmanuel Nchimbi kuanzia tarehe 4 Septemba mwaka huu 2026. Taarifa iliyotolewa jana usiku na katibu mkuu kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka ilisema kuwa taratibu za kikatiba za kumpata makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwingine zinachukuliwa. Mohamed Khalif amefuatilia yaliyojiri na kutuandalia ripoti hii.
5: Awali katika barua yake aliyochapisha kupitia mitandao ya kijamii hapo jana, Nchimbi alibainisha kuwa alishamwandikia Rais Samia kuomba kuondoka kwenye wadhifa wa msaidizi mkuu, akinukuu ibara ya 50 na 149 za katiba ya taifa hilo la Afrika ya Mashariki. Kwenye barua hiyo, Nchimbi alifichua siri ya makubaliano yake na Rais Samia, akieleza kuwa tangu anaapa mwaka mmoja uliopita alikomwaahidi kumpa nafasi rais pale atakapohitaji mabadiliko. Sehemu ya barua hiyo inasomeka na hapa na inukuu: nimehakikishia mheshimiwa rais kuwa siku yote akiwa anahitaji makamu mwingine wa rais nitaachia nafasi hii. Nimejiridhisha pasipo shaka kuwa anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu. Mwisho wa kumnukuu. Ama ikiwa hiyo ndio sababu pekee ya makamu huyo wa rais kujiuzulu au la, bado mjadala mkali katika vyombo vya habari na kijamii nchini Tanzania. Lukman Maloto, mmoja wa wachambuzi nchini humo, anaona kuwa vyote iwavyo, uamuzi wa Nchimbi ulikuwa wa busara.
4: Binafsi naona amefanya uamuzi wa busara, kwa sababu kwa muda mrefu Emmanuel Nchimbi alikuwa kama jeshi la mtu mmoja ndani ya serikali. Ungemuona waziwazi kwamba alikuwa haendani na mirindimo ya serikali iliyoko madarakani, na matamshi yake yalikuwa dhahiri, na usingemuona wakati wowote akichukua ule uwajibikaji wa pamoja.
5: Muda mfupi baada ya barua hiyo kusambaa, ikulu Tanzania ilitoa tamko rasmi kupitia taarifa iliyosainiwa katibu mkuu kiongozi Moses Kusiluka, ikithibitisha kuwa Rais Samia alikuwa amepokea na kuridhia ombi la kujiuzulu kwa Nchimbi. Taarifa hiyo ilibainisha kuwa taratibu za kikatiba za kumpata makamu mwingine wa rais zingeanza kuchukuliwa mara moja ifikapo tarehe 4 mwezi wa Septemba. Kikatiba, Rais Samia Suluhu Hassan atakuwa na jukumu la kumteua mtu mwingine kwa makamu wa rais, lakini ambaye lazima awasilishwe bungeni kwa ajili ya kupigwa kura ya ithibati kwa zaidi ya 50% ya kura zote za wabunge. Itakumbukwa kwamba bunge la Tanzania linatawaliwa na chama kilichotawala CCM kwa zaidi ya 80%. Uamuzi wa Nchimbi kuondoa kwenye nafasi yake ulitanguliwa na uvumi muda mrefu mitandaoni na hata kwenye vyombo rasmi vya habari juu ya uwezekano hatua hiyo kuchukuliwa. Wakati wengine wakitaja tofauti za ndani za kisiasa katika Rais Samia, wengine wanahusisha na siasa za uchaguzi mkuu wa 2030 licha ya Nchimbi mwenyewe kutangaza kwamba ameachana kabisa na siasa. Wachambuzi wa mambo wanabainisha kuwa kutoa nafasi kwa wazi kwa tarehe 4 mwezi ujao, mchakato huu huenda ukafanywa kwa haraka ili kuzuia ombwe la kiuongozi katika mamlaka ya juu ya nchi.
1: Ama kuhusu swala hilo la kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi, tumeuliza raia kadha wa taifa hilo la Afrika Mashariki maoni yao juu ya kile kilichotokea na namna walivyokipokea.
6: Na naitwa Mera Bashiru Kikoti, napatikana kule Mambo, mkoa wa Njombe. Nimeshtushwa na kitendo cha makamu wa rais Mheshimiwa Nchimbi kujiuzuru. Ukikaa na kufikiria kama Mtanzania ambaye unajielewa na unaakiti mamu, hili mimi nahisi katika uongozi uliopo kuna mvutano. Kwa sababu ni vigumu sana mtu ambaye hajamaliza hata mwaka, si kama sikosei, niko naamua kujiuzulu kuachia madaraka, ni shida kidogo kwa Mtanzania ambaye mimi ninaelewa uongozi ulivyo. Labda mimi ni toa rai kwa ambaye atabadili atamrithi Emmanuel Nchimbi baada ya kujiuzulu, basi ajaribu kukaa sawa ili kuendana na kiongozi mkubwa katika nchi.
7: Tomalti Minyoni ni mwananchi kutoka hapa jijini Mwanza nchini Tanzania. Kuondoka kwa balozi daktari Emmanuel Nchimbi katika siasa za hapa nyumbani Tanzania zinatoa kioo kwamba pengine ndani ya chama cha mapinduzi CCM mambo si shwari. Kumekuwa kuna makundi ambayo yakikutana, yanapopata kundi ambalo ama mtu ambaye ana mawazo tofauti na kundi ambalo linaamini lenyewe lina nguvu na misimamo tofauti dhidi ya watu wengine, wengine ndio wanaamua kukaa hivi pembeni, kwa sababu yule mtu ambaye alionekana kuzungumza lugha ya walio wengi naye amekwenda kuwekwa pembeni. Kwa hiyo wanakosa mtu ambaye wanaona watakosa mtu ambaye pengine alikuwa anawakilisha sauti za walio wengi na si tu kuvisemea chama ama kuisemea serikali peke yake.
8: Nadhani kilichotokea kimeshatokea, ni maamuzi baina ya serikali na mwenyewe muhusika. Nadhani labda utakuwa na conflict baina yao, kuna mivutano baina yao wenyewe kwa wenyewe huko. Huwezi kujua labda kuna changamoto gani mpaka imefikia yeye kujiuzuru, au ni maamuzi yake mwenyewe binafsi. Ushauri wangu labda sasa wenyewe kama serikali wakae chini, kwa sababu kuna mambo mengi yametokea hapo katikati. Nadhani muda wao kukaa chini wenyewe watafakari wanaiendesha vipi nchi na wanaweka vipi mambo yakae sawa.
9: Naitwa Regani. Maoni yangu kuhusu kujiuzuru kwa makamu wa rais Dr. Nchimbi, kwanza ninaweza nikasema ni kitu ambacho tuliweza yani kinaweza kilikuwa kinatabirika. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mwenendo ulikuwa unaonyesha kabisa ataenda kutoka. Lakini wito wangu ni kwamba ukiangalia kwenye nchi nyingi za Afrika, ni kama vyama vinapokuwa vinaingia madarakani havijikiti kuleta maendeleo na kupambana na changamoto ambazo tunazo katika nchi za Afrika, masuala kama afya, elimu, miundombinu duni. Lakini ukiangalia vyama vingi vinavyoingia madarakani na viongozi, mara zote wao wanakuwa wanalenga tu kutaka kubaki madarakani na kujiandaa kwenye uchaguzi ujao. Na tunaona mfano hata Kenya, uchaguzi unapoisha tu pale wanasiasa mara zote wanajikita kwenye kutaka kubaki madarakani na kujiandaa na uchaguzi ujao badala ya kutatua matatizo ambayo tunayo katika nchi za Afrika.
1: Ni wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania wakitoa maoni yao kuhusiana na hatua ya kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi. Nikukumbushe tu mtazamaji katika mitandao yetu ya kijamii, lakini yule anayetusikiliza hivi sasa, mjadala wetu leo utajikita hasa katika hatua hiyo ya makamu wa rais wa Tanzania. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kusitishwa kwa shughuli zote katika vyuo vikuu vya serikali vilivyopo katika miji ya Goma na Bukavu. Hatua hiyo imezusha hisia mseto miongoni mwa wanafunzi, wahadhiri na wazazi, huku serikali ikisema uamuzi huo umechukuliwa baada ya mabadiliko ya uongozi yaliyofanywa katika baadhi ya taasisi hizo na waasi wa muungano wa AFC M23, pia kutokana na hali mbaya ya kiusalama. Benjamin Kasembe na taarifa ya kina.
10: Tangu uamuzi huo ulipotangazwa, mjadala mkubwa umeibuka katika miji ya Goma na Bukavu kuhusu mstakabali wa elimu ya juu katika eneo hili. Katika tangazo lao jana Jumanne, serikali kuu mjini Kinshasa imesema hatua hiyo inalenga kulinda mfumo wa elimu usiweze kuingiliwa moja kwa moja na waasi wa FCM 23 wanaotuhumiwa kuwabadilisha baadhi ya viongozi wa vyuo na kuwaweka watu wanaoaminika kuwa karibu nao. Kwa upande mwingine, hatua hiyo imewafanya wanafunzi wengi kuingiwa na hofu ya kukwama masomoni. Wanasema tofauti za kisiasa hazipaswi kuwa sababu ya kuathiri haki yao ya kupata elimu. Baadhi yao wanasisitiza kuwa vyuo vikuu vinapaswa kubaki maeneo ya maarifa, tafiti na mstakabali wa vijana bila kuingiliwa na mivutano ya kisiasa au kijeshi.
11: Sivipokee vizuri kwa sababu wazazi wanateseka kwa hii hali ambayo wanapitia, na wakati tunasikia watakuja funga masomo, ni vitu ambavyo hatuelewe vizuri kabisa.
12: Najisikia kuhuzunika sana sababu nishalipa miaka 2 kwa masomo. Tunakosa tutafanya hatuwezi shia munjoro, tulikuwa tushaanza mwaka. Tunamaliza mwaka kwanza kwa magumu, tushafika mkasikati tunatafuta maliza, ndio wanasema wanasuspendre activite vraiment ile. Inaleta huzuni kwa wazazi na kusheba itija sana, tunahuzunika sana.
10: Baadhi ya wahadhiri nao wameeleza wasiwasi wao kuhusu athari za uamuzi huo, wakisema kusitishwa kwa shughuli kunahatarisha kalenda ya kitaaluma, mitihani na mipango ya wahitimu. Wanaonya kuwa endapo suluhisho la haraka halitafuatwa, mamia wanafunzi wanaweza kuathirika moja kwa moja. Hasani Murairi ni mwalimu na mchambuzi wa masuala za elimu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
13: Najua kwamba government haikuandaa kitu chochote, imekamata tu muzi ghafla hivi mripuko. Wanafunzi hawa wa chuo kikuu hawakuita M23 kuja, na nani anaweza kutuhakikishia kwamba vijana hawa watarudi hivi karibuni kwenye vyuo? Kunatia wasiwasi sana, hasa linapohusu mustakabali wa kizazi kizima. Wanafunzi, elimu haiwezi kuwekwa kwenye kusubiri bila mwisho.
10: Wakati huo huo, hali ya taharuki bado inaendelea kuonekana katika baadhi ya maeneo ya Goma na Bukavu, huku jamii ikisubiri hatua zinazofuata kutoka kwa serikali na viongozi wa elimu ya juu. Wataalamu wa elimu wanasema mgogoro huu unapaswa kushughulikiwa kwa njia ya mazungumzo ili kuepusha elimu kuwa muhanga wa mivutano ya kisiasa. Benjamin Kasembe, DW, Goma.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Iran na Oman zinasema zimepiga hatua katika mazungumzo ya kuanzisha njia ya muda ya kupitisha meli katika mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Tehran imesisitiza kuwa njia hiyo muhimu kwa biashara ya mafuta duniani haitafunguliwa kikamilifu hadi Marekani ikomeshe vita na kuondoa mzingiro wake dhidi ya bandari za Iran. Idi Sesanga na ripoti kamili.
3: Mawaziri wa mambo ya nje wa Iran na Oman wamejadili mpango wa hatua kwa hatua wa kurejesha usafiri salama katika mlango bahari wa Hormuz, ambao umesalia kufungwa kwa kiasi kikubwa kwa karibu miezi 6. Mpango huu unahusisha kuanzishwa kwa njia ya muda ya pamoja kwa meli pamoja na operesheni ya kuondoa mabomu yaliyotegwa baharini. Waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badr al-Busaidi, amesema na matumaini kuwa makubaliano hayo yatatangazwa hivi karibuni. Mlango bahari wa Hormuz ni njia muhimu kwa biashara ya nishati duniani. Katika hali ya kawaida, humusi ya mafuta na gesi asilia inayosafirishwa duniani hupitia eneo hilo. Kufungwa kwake kumevuruga usafirishaji na kuyumbisha masoko ya mafuta. Iran ilizuia kwa kiasi kikubwa meli kupita katika mlango huo baada ya mashambulizi ya Marekani na Israeli kuanza mwezi Februari. Marekani nayo ilijibu vizuizi vya Tehran kwa kuweka mzingiro wa majini dhidi ya bandari za Iran. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Gharibadad, amesema mazungumzo yanakaribia kufikia mwafaka kuhusu njia zitakazotumiwa na meli.
14: Jambo ambalo tumekaribia kufikia mwafaka ni kwamba njia ya kuingia ghuba ya Uajemi kutoka ghuba ya Oman itapita ndani kabisa ya maji ya Iran. Njia ya kutoka ghuba ya Uajemi kuelekea ghuba ya Oman itapita kwa sehemu katika maji ya Iran na sehemu nyingine katika maji ya Oman. Haya ni mabadiliko makubwa kabisa ikilinganishwa na hali ilivyokuwa zamani.
3: Hata hivyo, Teheran imesema makubaliano hayo hayamaanishi kuwa Hormuz itafunguliwa mara moja. Iran inataka Marekani ikomeshe vita, iondoe mzingiro dhidi ya bandari zake na itimize makubaliano yaliyofikiwa mwezi Juni. Gharib Adad pia amesema hakuna meli ya kijeshi itakayoruhusiwa kupita, huku vyombo vya Iran vikifuatilia meli zote za kibiashara zitakazoomba kutumia njia hiyo. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amesema Marekani tayari imeondoa au kulipua mabomu yote katika maji ya kimataifa ya Hormuz. Iran imekanusha madai hayo na kuyataja kuwa propaganda, huku ikionya kuwa inaweza kushambulia meli za Marekani zitakazoingia kuondoa mabomu. Mazungumzo haya yanafanyika wakati Washington ikiongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Teheran.

0: Israeli inaamini shinikizo na si diplomasia ndilo linaweza kuibadili Tehran.
1: Ni taarifa yake Idi Sesanga. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali shambulizi lililofanywa na genge la wahalifu karibu na mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince na kuwaua takriban watu 47 wakiwemo 22 waliouawa ndani ya eneo la kanisa waliokuwa wamekimbilia kujificha. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika ripoti ifuatayo.
2: Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema mashambulizi ya mara kwa mara ya magenge ya wahalifu dhidi ya jamii na kuuawa kwa watu yanaonyesha hali ya kutisha ya usalama nchini Haiti. Akizungumza jana, Dujarric amesisitiza umuhimu wa kuimarisha juhudi za usalama za Haiti na za kimataifa ili kuyadhibiti magenge hayo.
3: The Secretary General condemns the latest.
0: Katibu mkuu analaani shambulizi la hivi karibuni lilotokea Kenskov, manispa iliyoko kwenye viunga vya mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince. Katibu mkuu anarudia wito wake kwa mamlaka za Haiti kuhakikisha kwamba waliohusika na mashambulizi hayo wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria, ikiwa pamoja na kupitia vitengo maalum vya mahakama vilivyoanzishwa hivi karibuni kwa msaada wa kimataifa kwa ajili ya kuchunguza uhalifu wa kiwango kikubwa unaowalenga raia wengi.
3: To investigate mass crimes.
2: Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Haiti, zaidi ya watu wengine 50 pia walitekwa nyara na 22 walijeruhiwa katika shambulizi la Jumapili usiku huko Kenskov, umbali wa kilomita 10 kusini mwa Port-au-Prince. Kituo cha redio cha Telegalaxy kimeripoti kuwa washambuliaji walivamia eneo hilo na kuchoma moto nyumba nyingi na kuvamia eneo la kanisa ambako watu wasio na makazi walikimbilia kutafuta hifadhi. Dujarric amesema inaaminika kuwa 22 kati ya waathirika waliuawa katika eneo la kanisa. Umoja wa Mataifa umesema shambulizi hilo ni miongoni mwa visa vikubwa zaidi vya utekaji nyara nchini Haiti katika miaka ya hivi karibuni. Mashambulizi hayo yamezua wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya usalama nchini humo, huku yakifuta matumaini kwamba hali ilikuwa imeanza kuimarika. Serikali ya Haiti imesema imeanzisha uchunguzi ili kubaini iwapo kulikuwa na uzembe au ushirikiano uliochangia katika tukio hilo. Kiongozi mmoja wa genge la wahalifu ametishia kuwaua mateka hao iwapo vikosi vya usalama vitawaua wanachama wa kundi lake wakati operesheni za kulidhibiti eneo hilo. Magenge ya wahalifu yanadhibiti zaidi ya 80% ya Port-au-Prince na yamezidi kutanua shughuli zake katika maeneo mengine, huku yakiwatisha watu, kuwabaka wanawake na kuwaandikisha watoto kujiunga na makundi yao. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 1.5 wameyakimbia makazi yao kutokana na machafuko ya magenge ya wahalifu, huku zaidi ya watu 3,000 wakiuawa nchini Haiti katika nusu ya kwanza ya mwaka huu wa 2026. Zaidi ya watu 1,100 walijeruhiwa na takriban watu wengine 100 wametekwa nyara.
1: Wale wanaotusikiliza katika radio wa shirika, basi na wasi wajenge utaratibu pia wa kwenda katika channel yetu ya YouTube na ukurasa wetu wa Facebook, kwa sababu watoto wanatuona moja kwa moja. Lilian Mtono leo amependeza. Ana mtindo wa nywele wa mwaka 1940. Sasa uwezi kwa kumsikia tu uwezi ku lazima ujenge utaratibu wa kututembelea kwenye tovuti yetu. Lilian, una nini mitandaoni?
4: Ndio unanikaribisha hivyo sudi. Sawa. Mambo yanaendelea kupamba moto kwenye mitandao ya kijamii na hasa huko nyumbani studi. Swala ni lile lile. Tangu taarifa za kujiuzulu Dr. Emmanuel Nchimbi na jana jioni baada ya Rais kukubali huo uamuzi wa Dr. Nchimbi, sasa maoni bado ni mengi, sitaki kurudia kwa sababu tumekuwa na mengi kuhusiana na hilo.
1: Bila shaka.
4: Lakini Esther Mapunda anasema, lakini Nchimbi kiukweli alikuwa anatoka sana nje ya mstari. Ukiwa kiongozi mkuu wa serikali lazima usimame na serikali yako. Sasa Nchimbi kila akiongea anatengeneza attention ama taharuki. Haieleweki, ni kiongozi mkuu namba 2 kwenye nchi ama anaongea kama kiongozi wa upinzani?
1: Maoni yake.
4: Utaki kuongeza kitu?
1: Utaki kunchunganisha na watu.
4: Mwandu Kalonga anasema mingi sana tutayaona awamu hii ya Mama King David. Huyu anajiita, anasema ufalme uliogawanyika hauwezi kusimama. Na Charles Jisandu Thomas anasema Nchimbi yuko sahihi kabisa, ni miongoni mwa waungwana kujiengua kimya kimya bila kumtupia mtu lawama. Nafikiri maamuzi yake na kibali hata mbele za Mungu Muumba abarikiwe sana. Hayo ni maoni machache kati ya mengi sana ambayo yameandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Nisipoteze muda sudi, lakini kwenye mitandao pia wafuatiliaji na hasa wa

0: Ulimwengu wa soka wanaandika mengi kuhusu tuzo ya mchezaji bora wa kulipwa huko England, ambayo safari hii imekwenda kwa nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes, na kwa wanawake kienda kwa Khadija Shaw wa Manchester City ambaye ameshinda kwa mara ya pili. Sasa Fernandes ameshinda kwa rekodi ya muda wote ya pasi za mabao kwenye ligi kuu ya msimu wa 25-26 na kufunga mabao 21 ya kipiku, rekodi ya Thierry Henry na Kevin De Bruyne. Na wengine wanapinga, wanasema kwamba Bruno ameshindaje wakati Manchester United haikushinda haikuchukua ubingwa wa ligi mwaka uliopita. Kwa hiyo wanaona ni kama kuna upendeleo. Lakini wengine wanasema kwamba hebu jaribu kutofautisha, hii ni tuzo ya mtu binafsi, si ya timu.
1: Bila
0: kwa hiyo watu wajaribu kuelewa kwamba Fernandes mchango wake ndio uliompa hiyo tuzo na si timu.
1: Bila shaka juhudi zake.
0: Ni juhudi zake binafsi.
1: Una lolote la kumalizia?
0: Hapana, sina lolote, lakini ninawaambia tu kwamba watu wanaotufuatilia waendelee kubaki kwa sababu najua mjadala unaokuja ni mzito sana.
1: Mjadala moto.
0: Ni hayo tu.
1: Kwenye ukurasa wa wetu wa Facebook hapa na Instagram kuna jumbe kadha wa kadha ambazo zimekuwa zikiandikwa hapa na watu wamekuwa wakiendelea kuziandika. Prosper Robert Mtwale wa Tabora, Tanzania, anasema hongera Nchimbi kwa kuamua kujiuzulu, ili ndio maana ya uwajibikaji wa kiongozi bora. John Machumu wa Dodoma, Tanzania, anasema anauliza je, makamu wa rais atakayepatikana ataendana na kasi ya mama, maana mama anataka mtu mchapa kazi. Almas Richard anasema kujiuzulu kwa makamu wa rais Nchimbi umeibua mjadala mpya ndani ya CCM. Swali ni nani atakayechukua nafasi hiyo, ili na itaathiri vipi maandalizi ya uchaguzi.
0: Na Pasco Malwa wa Katoro, Geita, Tanzania, anasema kujiuzulu kwake Nchimbi kunatoa nafasi kwa wanasiasa wenye uthubutu. Medad Shula wa Mwanza, Tanzania, anasema hongera Balozi Nchimbi kwa kujiuzulu, ni viongozi bora tu huwa wanafanya hivyo inapobidi. Samuel Mdolo wa Mbeya, Tanzania, anasema Emmanuel Nchimbi ameonyesha uzalendo wa kweli, tunatakiwa tuwe na viongozi kama hao.
1: Namuona Masumbuko James anasema mgogoro huu wa Iran na Marekani utafutiwa ufumbuzi haraka, maana unaathiri uchumi wa dunia. Saitoti Korduni wa Dar es Salaam anasema viongozi wa ngazi ya juu, tafuteni namna ya kuliponya taifa. Kujiuzulu kwa Nchimbi ni ishara tosha kuwa kuna udhaifu mkubwa serikalini. Na Benjamin Kibona wa Dodoma huyo, Tanzania, anasema kufunga vyuo vikuu huko mashariki mwa Kongo kunahatarisha mustakabali wa elimu katika ukanda huo.
0: Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania, anasema Marekani na Iran, malizeni mizozo yenu, kwani raia wasio na hatia wanateseka. Na ninafungua ukurasa wetu wa Facebook na Mona Charles Bulunja, yeye ametuandikia kutokea Butundwe, Tanzania, anasema pongezi sana kwa Balozi Nchimbi kwa uamuzi wa kukaa pembeni. Na Amos Bunzali wa Geita, Tanzania, anasema kwa kweli Watanzania tumeshangazwa na uamuzi wa Dr. Nchimbi.
1: Florian ana Tori Maikori anasema kujiuzulu kwa kiongozi ni sehemu ya uwajibikaji. Na Emmanuel Tipe anasema hongera Dr. Nchimbi kwa kufanya uamuzi mgumu. Msikilizaji, niseme tu tuvute pumzi kidogo, tujiandae na mjadala kuhusiana na swala hilo la kujiuzulu kwa Nchimbi.

0: DW inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Naam, tangu kutangazwa kwa kujiuzulu kwa makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, mjadala mkubwa umeibuka ndani na nje ya nchi, wakati Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia kujiuzulu huko na mchakato kumpata makamu mpya wa rais ukitarajiwa kuanza kwa mujibu wa katiba, bado yapo maswali mengi kuhusu sababu, mazingira na athari za uamuzi huo. Leo tuko na waandishi wa habari wa kongwe na wachambuzi wa siasa za Tanzania, Saidi Kubenea, mwandishi wa habari za uchunguzi huyu na muhariri wa gazeti la Mwanahalisi. Gazeti hilo ndilo liliibua habari hii ya kujiuzulu kwa Nchimbi na matokeo yake lipo kifungoni kwa sasa. Pamoja na Jackton Manyerere, mchambuzi mahiri huyu na muhariri wa gazeti la Jamhuri kwa wakati huu. Bila shaka mnanisikia wakati huu na karibuni kwa wote.
2: Asante sana, nashukuru Sudi.
1: Nimebahatika kuwasikia kwa pamoja. Nashukuru sana na mimi. Tuanze moja kwa moja kukubenea, na maswali yangu yatakuwa mafupi na majibu yawe mafupi ili tuulizane sana bila shaka. Kubenea, baada ya kujiuzulu kwa Dr. Nchimbi, je, kuna chochote kinachobadilika katika harakati za Mwanahalisi kutetea haki yake ya kurejea kufanya kazi hadharani baada ya kufungiwa?
2: Mwanahalisi msimamo wake uko pale pale wa kuandika habari za kweli, sahihi, zinazopendwa na watu wengi na zinazoikosoa serikali. Na katika eneo hilo sisi tunaamini kwamba tulitimiza wajibu wetu kuhabarisha umma kwamba kuna mfukuto ndani ya serikali ambao una shinikizo la kumtaka makamu wa rais aachie ngazi, na sisi tukaripoti kwamba kwa vyanzo zetu vya habari hadi siku hiyo alikuwa amegoma kuondoka ofisini.
1: Swali langu ni kwamba hatua hii sasa italeta mabadiliko yote katika jitihada zenu za kuhakikisha kwamba Mwanahalisi narejea hadharani?
2: Haliwezi kuleta mabadiliko. Sisi tunadhani kwa mabadiliko kwa maana ya kufunguliwa gazeti.
1: Bila shaka.
2: Sisi tutachukua hatua mbalimbali za kuhakikisha gazeti letu linarejea mtaani. Na tunasubiri maamuzi ya vikao vyetu vya bodi ambavyo vinatarajia kukutana wiki hii. Then tunaweza tukafanya maamuzi nini tufanye huko mbele.
1: Manyerere, Jackton, unanisikia eh?
3: Nakusikia vizuri Sudi.
1: Kwa kuzingatia historia ya Tanzania, baadhi ya watu wanataja mifano ya viongozi waliowahi kuondoka madarakani au kuondoshwa kwa nafasi hiyo ya umakamu kama Aboud Jumbe. Kwa nini tukio la Nchimbi lisionekane jambo la kawaida kabisa katika siasa za Tanzania kama rekodi zinasema hivyo?
3: Ni kweli kumekuwapo na matukio ya viongozi ama kuwajibishwa au wenyewe kujiuzuru kwa ridhaa yao. Kama ulivyosema, makamu wa rais kipindi hicho na rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, mzee Jumbe alishinikizwa kwa kweli ajiuzuru hapa kwenye vikao vilivyofanyika Dodoma. Na mambo kama haya tena tuna kwa hiyo hii desturi ya watu viongozi kujiuzuru imekuwa ipo, wakati mwingine kwa ridhaa yao, lakini wakati mwingine kwa shinikizo la chama au mamlaka za nchi. Sasa kwa ilivyokuwa kwa mzee Jumbe, bila shaka watu wa wakati huo, mimi nilikuwa pia nilikuwepo, lakini kwa bado mdogo, miaka 80 na ni kwa bado mdogo, lakini kwa maana ya ile tukio, mtikisiko wake ulikuwepo. Nakumbuka sisi kwa tunasoma shule za msingi, lakini tunakumbuka kwa sababu kitendo cha makamu ya rais kuondoka madarakani ilikuwa ni kitendo cha kushtua. Sasa hili la Nchimbi ndio, na la Nchimbi lazima lishtue kwa sababu kwanza kumekuwepo sasa siku hizi na mawasiliano yamekuwa ni mapana mno, mitandao ya kijamii. Kwa hiyo taarifa ilivyotoka jana ikawa ni kama moto wa nyika hivi, ilisambaa kwa kasi kubwa sana. Lakini nadhani ule uondokaji wake ni tofauti kidogo, kwa maana ya kwamba Nchimbi alikuwa akitazama kwa namna nyingine na watu hawa walioko nje ya utawala. Inawezekana kwa huku kwa watawala wenyewe ndani ya Chama cha Mapinduzi au ndani ya serikalini alionekana mwiba, lakini kwa wananchi Nchimbi ni aina ya kiongozi aliyekuwa ameanza kuwapa matumaini kwamba anaondokana na yale mazoea yaliyokuwepo kwa miaka yote, kwamba kwa alionyesha hizo dalili kwamba anakuja na mambo ambayo kwa wananchi wa kawaida wangependa kuyaona au kuyasikia yakitamkwa na viongozi na yakitekelezwa na viongozi wa serikali iliyo madarakani.
1: Tuendelee hapo hapo Mnyerere, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyothibitisha kuwepo kwa mgogoro au shinikizo maalum linalosababisha uamuzi huu. Ukosefu wa maelezo hayo unaacha maswali gani makubwa kwa umma? Majibu yawe mafupi.
3: Sasa hii ni unaweza kusema ni siasa zetu za Afrika. Kwa wenzetu walioendelea huko uliko huko, likitokea jambo inawekwa bayana ile sababu ya kuondoka. Lakini sasa sisi huku tunakuwa ni wapiga ramli, ingawa katika hiyo ramli inaenda karibu na ukweli wenyewe kwamba kwa mwenendo wa maneno na matendo na muonekano na ile kwenye uandishi wa habari huwa tunasema ile body language. Ukiona body language ya Nchimbi ya kiongozi wa nchi na wengine, japo wakati mwingine walikuwa wanaonekana kama wanatabasamu, lakini unajua kabisa ile tabasamu ilikuwa ni poda tu, ni cosmetic tu, ni poda ya kujaribu kuonyesha kwenye hadhira, lakini kwa ndani fukuto lipo, kwa sababu hawa wamekana watu, kuna watu wanaowazunguka na wale maneno wanayatoa huku nje, wanasema jamani huko ndani kuko hivi na hivi na hivi na hivi
1: na
3: hivi.
1: Na nyinyi mnasikia?
3: Tunasikia. Sindo hayo mengine unaona waliandika ndugu zangu mwanahalisi wakapigwa nyundo ya utosi, lakini nadhani swala lao litaisha, busara itatumika.
1: Kubenea, Dr. Nchimbi amesema katika barua yake kwamba anatekeleza ahadi aliyompa Rais Samia na kwamba sasa anastaafu siasa pamoja na utumishi wa umma. Kwa nini wananchi wasiamini kwamba madai ya mgogoro yaliokuwa yanazungumzwa awali yalikuwa uvumi tu, na wewe pengine ulikuwa mweneza uvumi huo?
2: Dr. Mchimbi katika barua yake ya kujiuzuru katika paragrafu ya pili amesema kwamba aliahidi kwa Rais Samia kuwa atamsaidia yeye na nchi yake kwa uwezo wake wote na kwa uaminifu. Akamhakikishia kuwa siku akiona anahitaji makamu mwingine wa rais ataachia hii nafasi. Amesema amejiridhisha pasipo na shaka kwamba rais anatamani mabadiliko, hivyo ameamua kutimiza ahadi yake hiyo. Ndiyo. Kwa maneno hayo inathibitisha kwamba kuna mgogoro kati yake na bosi wake. Ndiyo maana amesema nimejiridhisha kwamba kunahitajika mabadiliko ambayo sio mimi. Kwa hiyo kuna ushahidi wa kutosha kwamba makamu wa rais na rais walikuwa hawawezi tena kufanya kazi pamoja. Na before hiyo sisi ni waandishi wa habari. Before barua hii na before kikao cha Zanzibar tumeripoti katika tena jamhuri, niliripoti kwa mapana sana kwamba kuna kiongozi mmoja, wao hawakumtaja jina, sisi tulimtaja jina, kwamba Dr. Emmanuel Nchimbi alizungumza kwenye kamati kuu ya CCM iliyofanyika mwezi Mei mwaka huu Ikulu jijini Dar es Salaam, kwa kirefu kabisa jinsi anavyochonganishwa na rais wake. Na akafika mahali akasema kwamba niko tayari, kama mnaona makamu wa rais pale rais anapoondoka madarakani ndio anakuwa rais moja kwa moja, tupeleke mabadiliko ya katiba bungeni ili makamu wa rais asirithi kiti cha urais moja kwa moja, kwa sababu ugomvi aliyoamini yeye wakati huo ulikuwa ni urais wa 2030.
1: Kubenea, hayo ni ya kwako na tafiti zako kwa vyanzo vyako mwandishi wa habari.
2: Ni maneno ya vyombo ambayo yameripotiwa pia kwenye vyombo vya habari, sio mwanahalisi tu, hata Jamhuri gazeti la ndugu yangu Manyerere waliripoti hiyo story kwamba kuna kiongozi mmoja alitumia zaidi ya dakika 45 kwenye Central Committee.
1: Manyerere, wapo wanauliza kwa nini taarifa ya awali ya kujiuzulu haikutolewa Ikulu ya Rais Samia mwenyewe, bali ikaonekana kwanza kupitia kwake katika ukurasa wa Dr. Nchimbi. Hilo unaliona vipi katika masuala ya mawasiliano ya umma? Na hata ukurasa wenyewe wa Facebook wa Dr. Nchimbi unaonekana ulikuwa wa zamani, yani kwa muda mrefu akijaandikwa kitu chochote tangu mwaka 2023.
3: Sudi, ndio hayo hayo tunayosema. Nchimbi ni dhahiri kwamba hakuondoka kwa sababu afya yake ni mbaya. Nchimbi hakuondoka kwamba labda amechoka sasa nataka labda kwenda kufanya shughuli za kilimo au ufugaji. Nchimbi kuna kila dalili kwamba hakuondoka katika namna ya kawaida, kaondoka katika namna ya yeye kutokuelewana na bosi wake pale.
1: Hakusema hivyo lakini.
3: Kutokuelewana kwa namna gani?
1: Eh? Hakusema hivyo katika andiko lake.
3: Hakusema, lakini sasa maneno yanajieleza na matendo. Sasa ndo unakuja kwenye hilo swali lako. Kwamba kwa nini barua aitoe yeye badala itoke katika taratibu za kawaida. Naamini Nchimbi, Dr. Nchimbi angeondoka kwenye ile nafasi kwa sababu ya matatizo ya kiafya, ofisi ya rais au ofisi ya rais ingesema kwamba makamu wa rais yuko 1, 2, 3, au angekuwa na tatizo jingine lote ingekuwepo. Lakini kitendo cha yeye kutoa ile taarifa yeye mwenyewe kwa ofisi yake, yeye mwenyewe kusaini ile na kuisambaza kwenye vyombo vya habari, hebu tuamini kwamba ni labda ni katika ile namna ambayo alikuwa hana namna nyingine isipokuwa sasa ni kwamba afanye hilo jambo kwa namna hiyo. Kwa hiyo unaona kwamba ni dhahiri kwamba mpaka hii dakika za mwisho uhusiano wa rais na makamu wake haukuwa katika ule mtiririko ambao tunaweza tukasema mtiririko mzuri. Na haya Nchimbi amekuwa akilalamika siku zote, na utakumbuka hata kuna baadhi ya mikutano alikuwa akizungumza anasema kama kuna kitu ambacho Watanzania wanaweza kukifanya ni kuweka maombi ya nguvu sana ili watu wabaya wasimzunguke rais, wasimchonganishe rais. Kwa hiyo inaonekana kuna viwanda vya uongo na uchonganishi vingi sana. Kwa hiyo kwa maneno mengine unaweza kusema kwamba amefitinisha. So kwa hii ya yeye mwenyewe kuandika barua na ikasambaa kwenye mtandao, kwenye mitandao, ni kuonyesha tu kwamba yale mawasiliano hapo hayapo. Sisi wataalamu wa mawasiliano tunajua kuna hiyo gap ya communication. Sasa kama kukiwa na gap ya communication haiwezi kutokea hivi. Lazima kuwe na kwamba nakupa kuelewana hapo kidogo.
1: Kubenea, kama mwandishi wa habari za uchunguzi nikikupa jina hilo na umekuwa ukifanya kazi hiyo kwa muda mrefu, swali gani kubwa ambalo bado halijajibiwa kuhusu kuondoka kwa Dr. Nchimbi ungepata fursa ya kuuliza na pengine majibu kuyapata?
4: Ningepata nafasi ya kuuliza, ningetaka Dr. Nchimbi atueleze ni kitu gani hasa ambacho kimemfanya yeye na rais wake watofautiane. Ni kitu gani hasa ambacho yeye na rais wake kimewafanya watofautiane? Hicho ni kitu kikubwa sana, kwa sababu makamu wa rais akijiuzulu kwa katiba yetu sisi anaabidi ahudumiwe kwa muda wa maisha yake yote, na kwa sheria ya juzi ambayo imepitishwa bungeni hata mke wake anakula mafao kwa muda wake wote ambao atakuwepo hapa ulimwenguni. Sasa huo mzigo mzito ambao wanabebeshwa Watanzania wangepaswa kujua ni nini hasa kilichowafanya yeye na bosi wake wakatofautiana.
1: Lakini wewe umekuwa ukifanya habari za uchunguzi, pengine unaweza kuwa katika nafasi nzuri kwa kile ulichokichunguza, japo kwa dokezo tu, nini hasa msingi wa haya yote kwa maneno mafupi?
4: Kwa maoni yangu na kwa taarifa ambazo zilizopo, hii yote ni vita tu vya urais. Vita vya madaraka, watu wanajipanga kwa ajili ya 2030, na kwa hiyo yeye ni mmoja wa watu ambao walikuwa wanatajwa kwamba angeweza kugombea, na kwa jinsi ambavyo alikuwa anaonekana ana mvuto kwa umma, alikuwa, kwa maoni yangu, wapo watu waliofanikiwa kumgombanisha na kiongozi na bosi wake ili kwa ajili ya kuangalia mbio za urais za 2030.
1: 2030 mbali, lakini ndo kwanza kazi imeanza, nchi imetoka kwenye uchaguzi hivi karibuni. Kwa nini mdhani hivyo?
4: Hata Lowassa aliondoka 2008, ilikuwa mbali na 2015, lakini walimuondoa mapema, kwa sababu kimuondoa mapema anakosa kujipanga. Ukimsubiri afike 2024 umuondoe, unadhani, au 2029 mimi umuondoe hicho kishindo chake, hapa kuna uchaguzi wa ndani ya chama, watu wanajipanga kwenye chama, wanaweka watu wao, wanatafuta wajumbe tayari kuwapigia kura kwa ajili ya mkutano mkuu ujao wa uchaguzi. Sasa ukichelewa kumuondoa, maana yake ameshakuzidi mbali zaidi. Ndio maana nawahi kabisa.
1: Kwa tathmini yako hiyo, Kubenea, Manyerere Dr. Nchimbi ameandika barua tarehe 25 Agosti, lakini kuondoka kwake pengine kutaanza rasmi tarehe 4 Septemba. Kwa nini hivi? Kwa nini siandikwe barua mara moja, alafu mara moja ikawa ndo mwisho wa kazi yake?
3: Sijui kwa nini amefanya hivyo, lakini nadhani ni swala la busara tu kwamba anaondoka pengine kwa manunguniko alionayo, anaondoka, lakini nadhani hakutaka kuondoka kwa vitimbi. kama vile kwamba mtu amepangishwa pahala, basi alikuja kwa kiungwana, lakini akitaka kuondoka basi hata kumwaga mwenye nyumba hapana. Mimi nadhani amefanya ni jambo la kiungwana kwamba hili swala japo lina maumivu yake, lakini kistaarabu basi anatoa muda kwamba huo muda mpaka hiyo tarehe 4 mambo, na anajua Nchimbi ni mtu amekulia ndani ya Chama cha Mapinduzi, amekulia serikalini, anaenda umri wake wote huo miaka 50 na amekuwa katika hizo, anajua kwamba huwezi ofisi ya makamu wa rais ukatangaza saa 5 eti saa 6 saa 7 haumo. Sasa hiyo itakuwa ni vurugu. Nadhani kiungwana tu ni kwamba hiyo mpaka tarehe 4 basi mambo fulani yafanyike hapa katikati, kwa sababu na bunge vikao vyake vimeanza leo na jina la makamu wa rais litapelekwa pale bungeni, na mpaka hiyo tarehe 4 bunge litakuwa bado lipo linaendelea. Basi mimi nadhani ametoa muda mzuri wa kufanya makabidhiano au kuachia ofisi kiungwana. Na kwa sababu kumbuka hii siasa na siasa ni dynamic. Leo yuko hivyo, hawezi kuondoka kama vile akanyea kambi, hapana. Huwezi kujua kesho kutwa mambo gani, unaweza kumkuta anarudi pale pale au kwenye nafasi hizi nyingine kubwa.
1: Sasa umezungumzia bunge hapa, macho yanaelekezwa kwa mrithi wake. Unadhani Rais Samia atazingatia nini hasa ukulekea Dodoma? Vikao vimekwisha anza.
3: Mimi nadhani Rais Samia ataleta makamu mwingine, lakini kubwa lililo wazi ni kwamba hatapenda tena apate mtu mwenye misimamo iliyonyooka na mawazo yanayotofautiana au muwazi kama aina ya Nchimbi. Nadhani atapenda apate makamu ambaye ni mkimya mkimya tu, ni makamu wa kuwa na mkasi, kufanya uzinduzi hivyo kimya kimya, lakini si kama yale mambo ambayo tulikuwa labda pengine ambayo kwamba jamii ingeyapenda kusikia, lakini kwa watawala huko hawataki. Na sidhani
1: kwa fikra zako kwamba, nasema yes, kwa fikra zako, kwa sababu nyingi kiongozi anataka kuchagua viongozi watakaochapa kazi na kumsaidia katika shughuli zake. Na nikirejea kwako kwa Kubenea, mabadiliko haya yanaweza kubadili mizani ya nguvu za ndani ya serikali au chama tawala?
4: Kwa kama alivyozungumza Manyerere, kwa kawaida nafasi ya makamu wa rais kwa mara nyingi sana huwa inakuwa ni nafasi ya kiitifaki zaidi. Sasa na kwa kuwa makamu wa rais sio mtendaji, ni msaidizi wa rais kwa katiba yetu, mabadiliko sitarajii sana kuwa na mabadiliko ya namna hiyo, na hasa ukizingatia ukweli ni kwamba kama alivyozungumza ndugu yangu kwamba rais angeipenda sana mtu ambaye pengine hata tamani kutaka urais uchaguzi ujao, ili kufanya serikali yake itimize majukumu yake ya wakati huu, ili iweze kuhudumia wananchi na kuachia mambo mengine yaende kama ambavyo Mungu anaweza kupanga.
1: Jackson Manyerere, swali fupi tu na la mwisho na majibu mafupi. Ha, katika mazingira ambayo taarifa rasmi ni chache lakini uvumi ni mwingi, Watanzania wanapaswa kuangalia viashiria gani katika wiki zijazo ili kuelewa vizuri kinacho sababisha mabadiliko haya na yanakoelekea au yanakoelekeza taifa kisiasa?
3: Mimi nadhani kwanza tuone mabadiliko ambayo atayafanya rais. Hao watakaokuwa wameteuliwa pengine kushika nafasi, inawezekana ni huyo mmoja, lakini inawezekana akatumia fursa hii kufanya marekebisho makubwa zaidi katika baraza lake la mawaziri. Mimi nadhani hizo sura zikishaingia pale ndio dhahiri sasa tutakuwa kwenye nafasi nzuri kwamba anakusudia mwelekeo upi. Lakini lilo wazi ni kwamba rais ana kazi kubwa ya kupambana na makundi na minongono ndani ya serikali na ndani ya Chama cha Mapinduzi.
1: Daktari Manyerere,
3: sidhani kama kutamaliza hii minongono ambayo yuko chini. Sisi tuko bungeni, tunasikia wabunge wanavyozungumza pembeni, lakini wanaogopa kusema wazi, lakini minongono ipo mingi.
1: Daktari Manyerere na Saidi Kubenea, waandishi wa habari wa Tanzania, nashukuru kwa kushiriki kipindi hiki.
3: Asante sana tu. Mungu akubariki.
0: DW Jukwaa la Manufaa.
5: Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Karibu katika jukwaa la manufaa, mahali ambapo maoni yako yanapata nafasi ya kusikika. Kama una kero inayokukwaza, dukuduku linalokusononesha, ushauri wa kujenga au pongezi kwa jambo zuri lilofanyika katika jamii yako, basi hili ndilo jukwaa lako. Nahodha wako leo ni mimi Angela Mdungu, pakinami hadi tamu.

0: Ni burudani nzuri ya muziki kutoka kwake DJ Pius, inaitwa Easy. Inampa nafasi mwanajukwaa wa kwanza kabisa kwa njia simu. Karibu.
1: Kwa majina naitwa Ishara Nkere, moja kwa moja natuma napokea ujumbe ya DW Kiswahili nikiwa jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo kwenye jukwaa la manufaa naongelea ugonjwa wa Ebola. Kiukweli huu ugonjwa ni hatari sana. Ningeomba wataalamu wa afya na wakuu viongozi ambao kwa sasa wanatuongoza wafanye jitihada, wafanye kila kinachowezekana ili ugonjwa huu tuudhibiti, na wale wageni ambao wanatokea nchi jirani nao wafanye lote liwezekanalo ili wajizuie kufatana na uambukizi wa ugonjwa wa Ebola.
0: Asante sana, mdau umesikika. Nampandisha jukwani Andrea John wa The Sound Media kutoka Mhololo, Chato, Tanzania. Ameandika, nalipanda jukwaa la manufaa nikiomba watu waache tabia ya kueneza taarifa za uongo. Kiukweli watu wenye tabia hizo husababisha familia nyingi kuishi katika migogoro na misuguano isiyo na sababu. Utakuta jambo lisilo la kweli linatengenezwa na kusambazwa mpaka lionekane kama ukweli, ilhali si kweli kabisa. Watu huja kugundua ukweli baadaye wakati tayari madhara yameshatokea na mambo yameharibika. Nalishuka jukwaa nikiomba watu wenye tabia hii waiache mara moja. Bila shaka Andrea, watakuwa wamekupata vizuri. Watu wa aina hii badilikeni. Bashiru Mnalima wa Songea, Tanzania, umeandika, leo nalipanda jukwaa la manufaa DW Kiswahili nikiwapongeza kwa habari motomoto na vile wanavyotushirikisha wadau wao kuchangia, kutoa dukuduku na mambo kadha wa kadha yahusuyo jamii. Asante sana Bashiru Mnalima kwa kututia moyo. Tunashukuru, tunakuthamini, tunakupenda. Endelea kwa mfuatiliaji mzuri wa DW Kiswahili. Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar, Tanzania, ndiwe uliye jukwani wakati huu. Unapenda kuasa wazazi na walezi waache kuwatolea watoto wao maneno makali ambayo yanaweza kuwafunza tabia mbaya. Unasema mtoto mleavyo ndivyo kuavyo, mtoto ni taifa la kesho, tumuandae vyema. Safi kabisa. Naitwa Bundala Tabu Budole kutoka Isalalo, Nzega, Tabora, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kutoa rai kwa madereva wa mabasi wanaotumia vileo wakiwa kazini. Nawaomba waache tabia hiyo kwa sababu inahatarisha maisha yao na ya abiria na inaweza kusababisha ajali zenye madhara makubwa. Ulevi na uendeshaji wa vyombo vya usafiri haviendani. Madereva wanapaswa kuzingatia sheria za usalama barabarani na kutanguliza uhai wa watu wanaowasafirisha. Umesikika. Rajabu Matwani wa Milango Minne na Nyamba, Mtwara hapo Tanzania, umeshafika jukwani kuzungumzia tatizo la upatikanaji wa maji safi na salama linalowakabili wananchi katika maeneo mbalimbali hapo Tanzania. Unaiomba serikali ianzishe au iongeze ruzuku ya uchimbaji wa visima virefu kwa wananchi, ambapo raia watashiriki kwa kuchangia sehemu ya gharama. Unaendelea kuwa hatua hii inaweza kusaidia kuongeza upatikanaji wa maji na kupunguza changamoto hiyo katika jamii nyingi. Haya. Profesa Jude Kakule Kasei kutoka Kongo, umefika jukwani ukiwa na masikitiko makubwa. Kulikoni? We unasikitishwa na kuendelea kwa migogoro na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi unasema inasononesha kuona raia wakiendelea kuteseka huku juhudi mbalimbali za kimataifa zikionekana kutotoa suluhisho la kudumu. Ungependa kuona Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiweka amani, usalama na maslahi ya wananchi mbele kuliko tofauti zao. Mwisho unasema wananchi wanahitaji kuishi kwa amani, kufanya kazi zao na kuendeleza maisha yao bila hofu ya migogoro na vita. Wito wake Profesa Kakule unatoa nafasi ya mimi hapa studio kuvuta pumzi kidogo na kuipa nafasi burudani ya muziki.

0: kibao hicho kidani kinampandisha jukwani mwanajukwa huyo hapa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Sawa sawa, kwa majina naitwa Gideon Paskali Mjani, kutoka kijiji cha Lusende Kitwazi. Mimi napenda tu kuwapongeza DW kwa matangazo yenu mbashara. Asante sana kwa kutupa habari kemkem.
0: Asante sana, hiyo inatutia moyo na tunafurahi kuwa na wasikilizaji waaminifu kama wewe. Asante.
1: Haya, asante sana.
0: Haya. Namuona sasa Diodon Kiziala akiwa Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema nalipanda jukwaa la manufaa kutoa dukuduku langu kuhusu baadhi ya askari wanaokunywa pombe wakiwa kazini au wakiwa barabarani hadi wanapoteza umakini na uwezo wa kujitawala. Tabia hiyo inaweza kuhatarisha usalama wa wananchi na kusababisha matumizi mabaya silaha au nguvu, na waomba viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama walifuatilie swala hili kwa umakini ili kuhakikisha nidhamu na uwajibikaji vinaimarishwa kwa maslahi ya wananchi wote. Kutoka kwake Diodon, tunakwenda kwa Kabiji Kabiji wa Dodoma hapo Tanzania. Kama una hasira hivi, haya, unasema unalipanda jukwaa la manufaa kutoa ujumbe wako kwa DW. Tunaomba muwe mnasoma pia ujumbe wa wasikilizaji wote, hata wale wasiokuwa na majina makubwa wanaojulikana sana. Wakati mwingine tunaona ujumbe wa watu wale wale ukisomwa mara kwa mara, jambo linalowafanya wengine wajisikie kutothaminiwa. Asante sana Kabiji Kabiji, nipende kusema tu tunakushukuru kwa maoni yako, na DW Kiswahili haibagui wasikilizaji. Changamoto ni wingi wa ujumbe tunapokea kila siku na muda ambao si mwingi sana wa kuyasoma haya maoni. Na mara nyingi waliowahi kutuma ujumbe ndio wanaopewa kipaumbele. Huenda wakongwe wamekuzidi ujanja, pole, lakini kuhakikishie kuwa tunaendelea kujitahidi kutoa nafasi kwa wasikilizaji wengi kadri inavyowezekana. Kabiji, endelea kushiriki nasi na sauti yako ni muhimu sana. Naelekea kwake Abdul Malik Bionabusha wa Tumaini Family Bukoba, Kagera, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero kuhusu baadhi ya watumishi wanaopanda vyombo vya usafiri halafu hawataki kulipa nauli kwa kisingizio cha vyeo walivyonavyo. Kwa kweli tabia hii haipendezi na si mfano mzuri kwa jamii. Na kwa ujumbe huo wa mwisho, msikilizaji, jukwaa la manufaa limefika ukingoni kwa leo. Mimi ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.

0: Na mtazamaji katika mitandao yetu ya kijamii, ukurasa wa Facebook na ule wa YouTube, niwaeleze tu kwamba kwa wale ambao wanatusikiza kwenye radio wakati huu, radio wa shirika wanao nafasi ya kutufuatilia na kusikiliza matangazo yetu kwa wakati wake au kwa wakati wao kupitia mitandao hiyo ya kijamii. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Sudi Mnete na yule anayeongoza matangazo haya Selina Mdemu. Kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa heri.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Na mtazamaji na unayetusikiliza wakati huu, umekwisha timia saa 12 juu alama kwa sasa Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Iran yasema vikwazo vya Marekani dhidi yake havitafanikiwa. Zelensky atembelewa na jeshi wake katika mstari wa mbele wa vita. Na Kongo yasitisha shughuli za vyuo vikuu katika maeneo yanayodhibitiwa na M23. Habari kamili. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema Marekani haitafanikiwa katika operesheni yake ya vikwazo baada ya nchi hiyo kuweka mipango ya kuzorotesha uchumi wa Tehran. Shirika la habari la ISNA limemnukuu Pezeshkian akisema kuwa Marekani haikufanikiwa kufikia malengo yake kupitia vita na haitafanikiwa pia kwa kutumia shinikizo la kiuchumi. Ameongeza kuwa Iran itaendelea kusimama imara dhidi ya vikwazo hivyo kama ilivyofanya kufikia sasa. Wakati huo huo, msemaji wa jeshi la Iran Mohammed Akraminian amesema vikosi vya nchi hiyo vimerejesha uwezo wao wa kijeshi baada ya kukarabati mifumo yote ya silaha iliyoharibiwa na pia kuingiza vifaa vipya kutoka nje ya nchi. Kauli hizo zinakuja wakati rais wa Marekani Donald Trump akikabiliwa na shinikizo la kisiasa ndani ya nchi yake kutokana na athari za mzozo huo. Badala ya hatua za kijeshi, utawala wake umeelekeza juhudi kwenye vikwazo vya kiuchumi, huku ukionya mataifa atakayokataa kuunga mkono mkakati huo. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema leo kuwa amewatembelea wanajeshi walioko katika mstari wa mbele wa vita kusini mashariki mwa nchi hiyo, eneo ambalo vikosi vya Ukraine vimeripoti mafanikio ya hivi karibuni dhidi ya vikosi vya Urusi. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii, Zelensky amesema pamoja na mkuu wa majeshi ya Ukraine Mykhailo Drapaty wamefuatilia operesheni za kijeshi katika eneo la Oleg Zandrovsky. Huku hayo yakijiri, watu wawili wameuawa katika mashambulizi mapya ya droni za Ukraine ndani ya Urusi. Kulingana na maafisa Urusi, mwanamume mmoja na msichana mwenye umri wa miaka 14 walifariki baada ya droni kuanguka kwenye nyumba yao katika mkoa wa Lipetsk na kusababisha moto. Kwa upande wake, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema imedungua takriban droni 426 za Ukraine zilizorushwa usiku kucha. Tahadhari za mashambulizi ya anga pia zilisababisha kusimamishwa kwa muda kwa safari za ndege katika viwanja vya ndege vya Tambov, Nizhny Novgorod na Yaroslavl. Beijing. China imewataka raia wake walioko nchini Eswatini kuondoka mara moja, ikitaja kile ilichokiita hatari za kiusalama katika taifa hilo la kusini mwa Afrika, ambalo ni mmoja wa washirika wachache waliobaki wa kidiplomasia wa Taiwan. Katika taarifa, Wizara ya Mambo ya Nje ya China imesema kuwa ulaghai wa mtandaoni, kamari na uhalifu wa kimtandao ni miongoni mwa changamoto zinazozua wasiwasi wa usalama. Beijing imewashauri raia wake kuondoka nchini humo au kuhamia maeneo yanayoonekana kwa salama zaidi, ikiwemo Afrika Kusini. Hata hivyo, serikali ya Eswatini imepinga madai hayo ikisema hayana msingi na ni ya kusikitisha. Mamlaka za nchi hizo zimesisitiza kuwa operesheni zilizofanyika hivi karibuni dhidi ya mitandao ya kamari haramu na ulaghai mtandaoni zinaonyesha uwezo wa vyombo vya usalama badala ya udhaifu wa ulinzi wa umma. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeamuru kusimamishwa kwa shughuli zote za vyuo vikuu vya umma katika maeneo ya mashariki yanayodhibitiwa na waasi wa M23 baada ya kulaani uteuzi haramu katika vyuo vikuu kwenye maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Katika waraka uliotolewa leo Jumatano, Wizara ya Elimu ya Juu ya nchi hiyo imesema uamuzi huo unalenga kuzuia shughuli za kielimu kufanyika nje ya mfumo wa kisheria na wa kitaasisi. Hatua hiyo inahusu taasisi za elimu ya juu katika miji ya Goma na Bukavu. Barua rasmi ya M23 iliyochapishwa katika mtandao wa X imesema mfumo unaandaliwa ili wanafunzi waweze kuendelea na masomo yao. M23, kundi linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, limekuwa likidhibiti maeneo makubwa majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wakati huo huo, serikali ya Uswisi imetangaza kuwa Kongo na M23 zimekubaliana kuhusu ramani ya njia mazungumzo ya amani kufuatia mazungumzo yaliyofanyika nchini humo. Hatimaye michezoni ni kwamba shirikisho la soka la Italia, FIGC, limetangaza kutomuunga mkono rais wa FIFA Gianni Infantino kufuatia utata uliozunguka mpango wake wa kuuza hisa katika baadhi ya mashindano ya FIFA ikiwemo kombe la dunia. Katika taarifa iliyotolewa leo, FIGC imesema uamuzi huo unaonyesha msimamo wake kuhusu hatua za hivi karibuni za Infantino zinazohusu utawala na maendeleo ya mashindano ya kimataifa ya soka. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Aliyesoma habari hizo za ulimwengu msikilizaji ni Tatu Karema. Iran na Omani zimesema zimefikia makubaliano kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz. Canada imetangaza kuweka ushuru wa kulipiza kisasi kwa bidhaa za Marekani zenye thamani ya takriban dola bilioni 20. Na takriban watu 27 wakiwemo watoto wane wameuawa katika mapigano huko kusini mwa Sudan. Moja kwa moja tunaanza na ripoti hii ambayo inasema Iran na Oman zimefikia makubaliano kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, namna ya kugawana mapato yatokanayo na meli zitakazopita katika lango hilo. Hata hivyo, Iran imetishia kutofungua njia hiyo ikiwa Marekani haitakubali masharti yake. Haya yanajiri wakati Israel ikiunga mkono kampeni mpya ya Rais Donald Trump ya kuibana Iran kiuchumi. Ili sisanga na taarifa hii.
3: Miezi sita tangu kuanza kwa vita, mlango bahari wa Hormuz bado ni kitovu cha mvutano kati ya Iran na Marekani. Iran na Oman, nchi zinazopakana na njia hiyo, zimesema zimekubaliana kuhusu mipaka ya maji ya kila upande pamoja na mgawanyo wa mapato yatakayokusanywa kutokana na meli zinazotumia njia hiyo. Kabla ya vita, karibu humusi ya mafuta na gesi asilia inayosafirishwa duniani ilipitia Hormuz, lakini tangu Marekani na Israeli zianze kuishambulia Iran Februari 28, usafiri umekwama kwa kiasi kikubwa. Msemaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran, Hossein Mohebi, amesema Hormuz ni mali ya Iran na Oman. Ameshtumu Marekani kwa kuzuia kukamilika kwa makubaliano, akisema njia hiyo haitafunguliwa ikiwa Washington haitatimiza masharti ya Tehran. Lakini sasa Marekani inatumia silaha nyingine, uchumi. Serikali ya Trump imetangaza vikwazo vipya vinavyolenga mali za kidijitali, teknolojia, dhahabu, usafiri wa anga na meli za Iran. Pia imetishia kuzitenga na mfumo wa dola taasisi za kifedha zitakazoendelea kufanya biashara na Tehran. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amepongeza hatua hiyo, akisema alimweleza Trump kwamba kuimarisha mzingiro ni njia ya tatu ya kukabiliana na Iran.
4: Nilimwambia kwamba kuna njia ya tatu, nayo ni kuimarisha mzingiro. Yana aliuthibitisha uamuzi huo kwa hatua yenye nguvu sana. Rais Trump hakuimarisha tu mzingiro dhidi ya Iran, bali pia dhidi ya wale wanaoutunza utawala huo. Utawala huo mbaya wa kidikteta. Hii ni hatua muhimu sana.
3: Netanyahu amekuwa akipendelea hatua kali zaidi dhidi ya Iran, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya kijeshi. Lakini baada ya vita kukwama na akiba ya baadhi ya silaha muhimu kupungua, Washington inaonekana kuhamishia mapambano katika uchumi. Lengo ni kuifanya Iran ishindwe kupata fedha, bidhaa na washirika wa kibiashara, lakini utekelezaji wake unaweza kuwa mgumu. China, ambayo ni mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran, tayari imesema haitakubali vikwazo hivyo. Uturuki na Umoja wa Falme za Kiarabu pia ni washirika muhimu wa biashara wa Tehran. Ndani ya Iran, serikali inasisitiza kuwa shinikizo hilo halitofanikiwa. Rais Masoud Pezeshkian amesema Marekani haitapata ushindi kupitia uchumi baada ya kushindwa kufikia malengo yake kupitia vita. Hata hivyo, picha kutoka Teherani zinaonyesha upande mwingine. Wananchi wamejipanga katika vituo vya mafuta, huku wengine wakinunua chakula kwa hofu ya kupanda kwa bei. Sarafu ya nchi hiyo rial imeporomoka kwa kiwango cha kutisha. Mfumuko wa bei umeongezeka na familia nyingi zinalazimika kupunguza matumizi. Kwa hiyo, ingawa lengo la vikwazo ni kuibana serikali, athari zake za kwanza zinaonekana kuwakumba wananchi. Hapo ndipo mkakati wa Trump unapokabiliwa na swali: je, maumivu ya kiuchumi yatailazimisha Tehran kukubali masharti ya Marekani au yataongeza hasira za wananchi bila kubadili msimamo wa viongozi? Iran bado inaishikilia Hormuz kama karata yake kuu ya majadiliano, na bila mwafaka kati yake na Marekani, makubaliano ya Iran na Oman hayawezi pekee kurejesha usafiri wa kawaida katika njia hiyo muhimu duniani.
1: Ni sauti yake Idi Sesanga. Canada imetangaza kuweka ushuru wa kulipiza kisasi wakati asilimia 15 hadi 50 kwa bidhaa za Marekani zenye thamani ya takriban dola bilioni 20. Hatua itakayoathiri sekta mbalimbali ikiwemo chuma, bidhaa za maziwa, vifaa vya nyumbani, vifaa vya elektroniki na mashine za kilimo. Hali inayozidi kuongeza kasi ya vita vya kibiashara kati ya washirika hao wa muda mrefu. Mengi zaidi kuhusu mvutano huu anaarifu Grace Kabogo.
5: Hatua hiyo ya Canada itaanza kutekelezwa rasmi Septemba 8 kutokana na ratiba iliyotangazwa awali na Waziri Mkuu Makani baada ya ushuru wa 50% uliowekwa na Rais wa Marekani Donald Trump kuanza kutumika Jumamosi iliyopita. Waziri wa Fedha wa Canada, Francois Philippe Champagne, amesema ushuru huo wa kulipiza kisasi wa 15%, 25% ama 50% unalingana na viwango vilivyowekwa na Marekani. Orodha ya bidhaa hizo inajumuisha samaki wa bichi, bidhaa za matumizi ya nyumbani kama vile mashine za kuoshea vyombo na kufulia nguo, pamoja na bidhaa za viwandani ikiwemo vifaa vya ujenzi wa reli. Serikali ya Canada imetangaza msaada wa dola bilioni 5.4 za Marekani, ambazo ni sawa na dola bilioni 7.5 za Canada, kwa ajili ya kuzisaidia kampuni na wafanyakazi walioathiriwa na hatua hizo za kibiashara. Waziri Champagne amesema hiyo ni changamoto isiyo na mfano ambayo imewekwa dhidi ya Canada. Hata hivyo, amesema Canada itakabiliana nayo kwa umakini mkubwa na wananchi wa Canada wataendelea kusimama pamoja kama taifa.
6: Canada must respond.
4: Canada lazima ijibu. Kwa sasa Canada inakabiliwa na mzozo wa kibiashara ambao hatukuchagua kuwa nao, lakini ambao lazima tukabili kwa uthabiti na kujizatiti. Na leo tunafanya hivyo kwa njia yenye uwiano, inayozingatia malengo mahususi na ya kimkakati.
5: Aidha, waziri wa viwanda wa Canada, Melanie Joly, ameunga mkono wito wa Champagne kwa wana Canada kuunga mkono biashara za ndani, huku akiahidi kushirikiana na washirika wapya na wadau wengine wa kibiashara duniani. Melanie pia ameahidi kupambana ikiwa Trump ataongeza ushuru wa Marekani kwa magari yanayoagizwa kutoka Canada hadi asilimia 50. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Canada Makani ameishitumu Marekani kwa kujaribu kuidhibiti Canada na kuipunguzia uhuru wake wa kujiamulia mambo yake, na amesema kwamba matakwa ya Marekani wakati wa mazungumzo yaliyoshindikana yalionyesha kuwa Wamarekani walitaka kuharibu sekta kuu ya viwanda vya Canada. Siku ya Jumatatu, Trump alizidisha mvutano kwa kuwaambia viongozi wa Canada kwamba wanapaswa kufuata msimamo wa Marekani, la sivyo watakabiliwa na athari ambazo zitakuwa mbaya zaidi kuliko ushuru uliopo sasa. Pia Trump alitishia kuweka ushuru mpya wa 50% kwenye magari, vipuri vya magari na bidhaa za chuma kutoka Canada. Trump aliongeza kuchochea mvutano mwingine siku ya Jumanne kwa kusema kuwa Marekani ilikuwa ikizingatia kwa umakini mkubwa kubadilisha jina la ziwa Ontario na kuliita ziwa Amerika katika mzozo wake na waziri mkuu wa jimbo la Ontario, Doug Ford. Hatua hiyo ingefanana na amri ya kiutendaji ambayo Trump aliitoa mwaka uliopita ya kubadili jina la guba ya Mexico na kuita guba ya Amerika.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Msikilizaji na mtazamaji, takriban watu 27 wakiwemo watoto 4 wameuawa katika mapigano ya hivi karibuni ya kikabila huko South Kordofan kusini mwa Sudani. Wakati huo huo, ghasia kwenye nchi jirani ya Sudani kusini pia zimesababisha vifo vya walinda amani wawili wa Umoja wa Mataifa. Wakiumbogo anaarifu zaidi kwenye ripoti hii.
7: Kwa mujibu wa mtandao wa madaktari wa Sudan, ghasia hizo zinafuatia mapigano makali yaliyotokea mwanzoni mwa mwaka huu kati ya wanamgambo wa SPLMN na wanachama wa jamii ya Otoro. Katika maeneo ya Kwardud na Abu Hamama yanayokaliwa na jamii ya wachache ya Otoro katika milima ya Nuba, limelilaumu kundi la waasi la SPLMN linaloongozwa na Abdel Aziz Al-Hilu kwa kutekeleza mashambulizi hayo. SPLMN ni kundi lililojitenga kutoka SPLM, chama tawala cha Sudan Kusini jirani. Kundi la SPLMN hivi karibuni limeungana na kikosi cha wanamgambo cha RSF katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini Sudan. Mapigano hayo ambayo awali yalisababishwa na migogoro ya ardhi kati ya vikosi vinavyoungwa mkono na SPLMN na jamii ya Otoro yameongeza ugumu katika mzozo mpana wa Sudan ulioanza Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi la Sudan na RSF. Ghasia za hivi karibuni zimewalazimisha raia wengi kukimbilia katika kijiji jirani cha Abu Hitan na Kadugli, mji mkuu wa eneo hilo. Mtandao wa madaktari wa Sudan, katika taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wake wa Facebook, umesema kuwalenga raia wasio na silaha wakiwemo wanawake na watoto kwa misingi ya kikabila ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu. Kundi hilo limezitaka taasisi za kimataifa kushinikiza uongozi wa SPLMN kukomesha mara moja mapigano. Haya yanaripotiwa huku katika nchi jirani ya Sudan Kusini, shambulizi la kuvizia msafara wa Umoja wa Mataifa katika jimbo la Jonglei limesababisha vifo vya walinda amani wawili wa Umoja wa Mataifa kutoka Ethiopia, lililofanywa na watu wenye silaha ambao hawajatambuliwa karibu na mji wa Pajut. Pia liliwajeruhi walinda amani wengine watatu, maafisa wawili wa polisi wa Sudan Kusini na wafanyakazi wawili wa kiraia wa Umoja wa Mataifa. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, umejibu kwa kupeleka kikosi cha mwitikio wa haraka ili kulinda eneo hilo kwa kuwezesha shughuli za dharura. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali shambulizi hilo na kutoa pole kwa Ethiopia pamoja na familia za waathiriwa. Mkuu wa muda wa UNMISS Anita Kikibeho amezitaka mamlaka za Sudan Kusini kufanya uchunguzi wa haraka kuhusu tukio hilo. UNMISS imewakumbusha wahusika wote kwamba mashambulizi dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa yanaweza kuchukuliwa kuwa uhalifu wa kivita chini ya sheria za kimataifa, ikiwemo sheria za kimataifa za kibinadamu.
1: Taarifa ya Wakio Mbogo. Chama cha upinzani cha NUP na asasi za kiraia nchini Uganda zimedai kuwa watu 458 wametoweka katika mazingira yasiyoelewekwa tangu mwaka 2020, ingawa wengi wao walionekana baadaye na kufikishwa mahakamani kwa mashtaka mbalimbali, mengi yakihusishwa na shughuli za kisiasa. Orodha iliyowasilishwa bungeni hivi karibuni ina majina ya watu 18 ambao familia zao hazijui walipo au ikiwa wako hai au wamekutwa na umauti. Emmanuel Lubega ametuandalia ripoti hii maalum kuhusu watu waliotoweka nchini Uganda na familia zinaendelea kusubiri bila kupata majawabu.
8: Mary Namuyanja, mke wa Martin Lukwago, mfuasi wa chama cha upinzani cha National Unity Platform, NUP, ambaye alitoweka tarehe 23 mwezi Novemba mwaka 2020, hataki tena kuzungumza na vyombo vya habari, akisema kuwa mtumbukiza zaidi katika majonzi kila anapoulizwa maswali yale yale kuhusu mumewe, ili hali hajui kama ngali hai au mauti alimpata na familia yake imebaki ya mjane na mayatima watatu. Lakini mara anapotulia kidogo, mama huyo kwa ufupi anasimulia DW maisha magumu anayopitia yeye na watoto wake takriban miaka 7 sasa tangu kutoweka kwa mumewe.
9: Singa watu wa mlambo gwe ne tuguzika ne
8: afadhali kama tungepewa maiti yake tukamzika, basi tukajua kwamba yuko kaburini na nikajua sasa ninatunza mayatima.
9: Kulabidira bamulekwa.
8: Magari ambayo hutumiwa kuwatoesha watu hao yamekuja kujulikana kama drone, na mara nyingi hayana nambari za usajili, huku vio vyake vikiwa vimevulishwa. Walioko nje wasiweze kuona nini kinachofanyika ndani ya magari hayo. Katika mahojiano na DW, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Leonard Egesa, ambaye amefuatilia mienendo hii ya watu kutoweshwa, alitoa kauli hii.
10: What we are witnessing today is quite...
8: Tunachoshuhudia kwa sasa ni kipindi kigumu ambapo utawala wa kisheria unaelekea kuporomoka.
10: The rule of law.
8: Ijapokuwa baadhi ya jamaa za watu zimethibitisha kuwa watu wao wako hai, kile ambacho wanahoji ni kwa nini hawafikishwe mahakamani ili sheria ichukue mkondo wake kama walikutwa na hatia. Baada ya vilio pamoja na shinikizo kutoka nje na ndani ya nchi, kuna wale waliobahatika kuachiliwa baada ya kufikishwa katika mahakama ya jeshi iliyorejelea shughuli zake kufuatia kufanyiwa marekebisho ya kuyalalisha kisheria. Naibu mkuu wa polisi James Ochaya hivi majuzi alishangaza kamati ya bunge aliposema kuwa hata jeshi hilo hushangazwa na jinsi waliokuwa wametoweka baadaye huletwa kwenye vituo vyao na hiyo lazima kuwafungulia mashtaka kwa kubahatisha.
11: Yeah, we are also of his opinion that miraculously they appear.
8: Hata sisi huona kama miujiza pale mtu ambaye amekuwa ajulikani alipo anapokutwa kwenye vituo vyetu. Baada ya kumhoji, tunashauriana na ofisi ya kiongozi wa mashtaka na kuona ni kesi gani anastahili kufunguliwa ili tuweze kumweka katika mkondo wa kisheria.
11: Then the DPP confirms.
8: Kwa upande wao viongozi wa kidini kama vile Askofu Thompson Byamugisha wamesema bayana kuwa nao wanakerwa na kadhia hiyo ya watu kutoweshwa huku vyombo vya dola vikihusishwa.
12: Watu kufungwa bila kupelekwa kotini kustakiwa nini sio mzuri.
8: Lubege Emmanuel, DW Kampala.
1: Na tuhitimishe uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii na taarifa hii ambayo inasema serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kusitishwa kwa shughuli zote katika vyuo vikuu vya serikali vilivyopo katika miji ya Goma na Bukavu. Hatua hiyo imezua hisia mseto miongoni mwa wanafunzi, wahadhiri na wazazi huku serikali ikisema uamuzi huo umechukuliwa baada ya mabadiliko ya uongozi yaliyofanywa katika baadhi ya taasisi hizo na waasi wa muungano wa FC M23 pia kutokana na hali mbaya ya kiusalama. Benjamin Kasembe na taarifa ya kina.
13: Tangu uamuzi huo ulipotangazwa mjadala mkubwa umeibuka katika miji ya Goma na Bukavu kuhusu mstakabali wa elimu ya juu katika eneo hili. Katika tangazo lao jana Jumanne, serikali kuu mjini Kinshasa imesema hatua hiyo inalenga kulinda mfumo wa elimu usiweze kuingiliwa moja kwa moja na waasi wa FCM23 wanaotuhumiwa kuwabadilisha baadhi ya viongozi wa vyuo na kuwaweka watu wanaoaminika kuwa karibu nao. Kwa upande mwingine, hatua hiyo imewafanya wanafunzi wengi kuingiwa na hofu ya kukwama masomoni. Wanasema tofauti za kisiasa hazipaswi kuwa sababu ya kuathiri haki yao ya kupata elimu. Baadhi yao wanasisitiza kuwa vyuo vikuu vinapaswa kubaki maeneo ya maarifa, tafiti na mstakabali wa vijana bila kuingiliwa na mivutano ya kisiasa au kijeshi.
14: Sivipokee vizuri kwa sababu wazazi wanateseka kwa hii hali ambayo wanapitia, na wakati tunasikia watakuja funga masomo ni vitu ambavyo hatuelewe vizuri kabisa.
15: Najisikia kuhuzunika sana sababu nishalipa miaka 2 kwa masomo. Tunakosa tutafanya aje? Hatuwezi shia munjalo, tulikuwa tushaanza mwaka. Tunamaliza mwaka kwanza kwa magumu, tushafika mkasikati tunatafuta maliza, ndio wanasema wanasuspendre activité vraiment ile. Inaleta huzuni kwa wazazi na kusheba itija sana, tunahuzunika sana.
13: Baadhi ya wahadhiri nao wameeleza wasiwasi wao kuhusu athari za uamuzi huo, wakisema kusitishwa kwa shughuli kunahatarisha kalenda ya kitaaluma, mitihani na mipango ya wahitimu. Wanaonya kuwa endapo suluhisho la haraka halitafuatwa, mamia wanafunzi wanaweza kuathirika moja kwa moja. Asani Murairi ni mwalimu na mchambuzi wa masuala za elimu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
16: Najua kwamba government haikuandaa kitu chochote, imekamata tu muzi ghafla hivi mripuko. Wanafunzi hawa wa chuo kikuu hawakuita M23 kuja, na nani anaweza kutuhakikishia kwamba vijana hawa watarudi hivi karibuni kwenye vyuo? Kunatia wasiwasi sana, hasa linapohusu mustakabali wa kizazi kizima. Wanafunzi, elimu haiwezi kuwekwa kwenye kusubiri bila mwisho.
13: Wakati huo huo, hali ya taharuki bado inaendelea kuonekana katika baadhi ya maeneo ya Goma na Bukavu, huku jamii ikisubiri hatua zinazofuata kutoka kwa serikali na viongozi wa elimu ya juu. Wataalamu wa elimu wanasema mgogoro huu unapaswa kushughulikiwa kwa njia ya mazungumzo ili kuepusha elimu

0: miaka 80 na kuacha urithi mkubwa sana kwenye eneo zima la muziki, lakini pia filamu na biashara na vile vile kwenye kutoa misaada. Kwa hiyo pamoja na salamu za rambirambi, Rais Donald Trump wa Marekani ametangaza bendera za nchi hiyo kupeperushwa nusu mlingoti kwa siku saba. Hii ikiwa ni kuonyesha heshima kubwa kwake, na alitamba na vibao kama Jolene na I Will Always Love You. Kama unakumbuka huu wimbo uliimbwa tena na Whitney Houston.
1: Yes.
0: Wengi kama mimi nilikuwa nafikiria kwamba ni wimbo wa Whitney, lakini kumbe alikuja kuimba mara ya pili, lakini ulikuwa ni wa Dolly Parton. Mengi yanazungumzwa. Nerina huyu Redi anasema pumzika kwa amani mpendwa Dolly. Linda Corbett anasema Mungu akubariki sana, asante kwa kazi yako ya muziki. Na Lona Masines anasema habari hii imeniumiza mno, alikuwa mtu mzuri kwenye kila eneo, atakumbukwa sana sana sana. Kwa hiyo ni habari ambayo imeandikwa kwenye mitandao mingi ya kijamii Sudi. Na labda nikiachana na hilo, hili ni jepesi kidogo. Huko nchini Kenya, kivanzi cha mgombea wa wakilishi kwa wa wanawake bungeni Millicent Omanga kimezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii nchini humo. Kivazi chake ni kigauni. Sijui umeiona ile video Sudi, amevaa gauni refu ambalo limefika mpaka chini, lakini linampasuo mrefu sana. Sasa alikuwa amesimama jukwani mwenyewe anahutubu, anahutubia wananchi, upepo ukawa unapita. Sasa ukawa una kwa sababu ya ule mpasuo
1: unaonyesha faraga.
0: Sio kwa kiasi kikubwa, lakini eneo kubwa la kuanzia miguuni mpaka kwenye mapaja lilikuwa linaonekana. Sasa kiasi kwamba ile hali ikasababisha sasa watu hata wasiconcentrate kwenye anachozungumza, waanze sasa kuangalia kile ambacho kinaonekana pale.
1: Uliniuliza hapo sijui kama umeona, nakataa sijaona. Na sendi kuangalia huko.
0: Nilikuwa nataka tu discuss vizuri.
1: Basi mimi siangalii hivyo, sitaki kuniletea matatizo mtaani huko.
0: Nimeacha.
1: Sijaangalia,
0: Nimeacha. Lakini kubwa ambalo linajadiliwa Sudi ni kwamba vivazi kama vile na mtu kama yule anagombea nafasi ya uongozi, hii kidogo inaweza kuleta mgongano. Kwa hiyo ni mjadala ambao umezuka kwenye mitandao ya kijamii na maoni ni mengi. Yaani sikutaka kulileta hata moja hapa, ila mjadala ni mzito pia kuhusu hilo. Na kama nina muda niangalie kitu cha mwisho ama
1: kidogo.
0: Kidogo. Inasemekana kwamba mke wa Rais Trump Melania alikuwa haongozani na mumewe kwenye shughuli za umma hadi alipwe. Haya ni madai yalitolewa na afisa wa zamani wa ikulu ya White House Sarah Matthews. Alizungumza kwenye podcast moja hivi karibuni na alisema yeye wakati wote aliofanya kazi kwenye ikulu ya White House hakuwahi kukutana na Melania. Alikuwa anakutana na viongozi wengine hadi makamu wa rais, lakini Melania Kumbe ikasemekana kwamba alikuwa apewe kitu ndio anatoka kwenye shughuli za Trump. Hilo nalo kidogo limeleta maoni mengi na mjadala mzito kwenye mitandao ya kijamii hasa huko Marekani.
1: Oni moja tu.
0: Unanipa ruksa. Anasema kimsingi hili la kulipwa linaleta maana kwa sababu uhusiano wao, yani kati ya Trump na Melania, ni wa kibiashara. Huyu anaitwa Lisa Lebowski.
1: Natazama katika channel yetu ya YouTube hapa, naona ujumbe wa Julius Masayo anasema Afrika inahitaji pia utamaduni wa viongozi kutambua kuwa kuacha madaraka kwa hiari kabla ya muda si udhaifu. Dennis Nestori anasema kujiuzulu kwake Dr. Nchimbi ni mwanzo wa anguko la CCM. Na Hafsa Molel anasema kujiuzulu kwa Daktari Nchimbi ni alama ya uwajibikaji na ukomavu wa kisiasa ndani ya CCM.
0: Benjamin Nangai wa Babati Manyara anasema ni bora Gianni Infantino ajiuzulu ili kupunguza hali ya sintofahamu, maana mpira hauhitaji chuki wala siasa. Robinson Kachumita wa Kerwa Tanzania anasema tofauti za kisiasa huko Kongo zisisababishe vijana kukosa elimu, hilo jambo ambalo linatakiwa kushughulikiwa haraka. Baraka Moshi anasema Iran na Marekani malizeni tofauti zenu.
1: Na Mona Lucas Mavoko anasema Nchimbi ameamua kujiuzulu kwa heshima kuliko hao wanaosubiri muda wa kustaafu ufike huku wakibakia madarakani. Niseme mwisho wa matangazo haya jioni, kwa niaba ya anayeongoza Selina Mdemu, lakini katika upande wa kamera kule kuna Hawa Bihoga, niwatakie jioni njema kwa kituo.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni.